I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien så han tar en flott nummer sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så efter de gode gamla och svenska nå och den tror jag passar gott nå till så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädde, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen kyssar dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs över fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina fortellningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle hemma igen. Ut i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljningen sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beinet. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så ger en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Hallo, ja.
1: Wetter Wergland zu ringen.
0: Ja,
1: Nu träffar jag bär på Niederbergen, jag vet inte nog
0: visst
1: att
0: är det
1: titta
0: där.
1: på.
0: Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många som brukar gotteri.
0: Är du en av dem, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse-mums på några år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse-mumsat igen.
1: Ja, jag ska
0: Ja,
1: pröva idag.
0: ja, ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja,
0: är
1: det
0: det. Ja då. Detta går undan, men det går lite över dig 20 i kväll. Och då lite geografi. Kå henne slutta Gudbrandsdalslågen? Kå henne slutta Gudbrandsdalslågen? Är då spörsmålet? Och ja, lite musik, men det tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till ny inringar.
1: Ja. Ringer för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja. Ja, måste vi.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1980 då, och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var bara nog 1980 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, det är
0: det. Ja, det är som bara. Vetar du, tack ska du ha. Ja då, då man ett omrömmar oss lite och då kan du få höra lite veta mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Och Jorun grät i sin country-time. Han blir sent en gång om morgonen. Akkurat på lördag och söndag och måndag så kommer han cirka klockan 9. Men de andra dagarna i veckan, och då kommer han lite tidigare. Släck att de så har fast vana med radioen, kanske i bil och släckt något. De får en ny del av nattsändningen eller kvar av kvar dag. Och då är det så mycket klockan var borta att vi får inte spela allt vi hade tänkt ikväll heller, för jag hade tänkt att ikväll skulle det få höra What a Wonderful World, och det blir med en sångartist så kanske inte är mest vande med att synga den. Det blir en variant av What a Wonderful World, det här med Kati Malua och finskare säger godnatt.

0: Det har vært klart for meldingen. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. Vi starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i Gaupne. Da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunen sin telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensionistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober, og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før. 17. oktober blir det høstmarkene i parken og på pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turelag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turelag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytteren.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det opp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er også i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for det har vært helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om Gaupne helselag igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet vi, är väldigt viktig för att få till att vi får svar varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klasse att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spør om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När vi hör ordet demens så tänker vi ju självsagt alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare när de kanske inte är mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant. Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Det har väl varit forskat på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det.
0: Mm.
2: Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Vad tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag och då är det mest för lyster ungdomsskola och onsdag och efter torsdag på Hafslo.
0: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerat av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldinga om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirke og så skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carol King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja. Men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt och nu i år är det drista oss till att kalla det jubileum, men det är inte något sån runt och skickla 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss som inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografiskt och socknemässigt, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för de som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort och där är ju vårt populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktisk, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp och det är de grunderna som du säger att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen som ju är fantastisk där jag i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändning. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Hur är slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord och så grönt och fint visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens än. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också efter att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får se då rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske da, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det mulig. Og si litt om hvordan dette var og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene, og litt om tida det skjedde i og da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarene kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jente som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår Helene er med. Ja. Så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd, uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskyrkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster LNO, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det er Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Oda uğramı mı olsaydın Atiyen? Alo.
1: Ben Yunan Duvariyen.
0: Ya ha.
1: Ne yürüyüp iki de arası ve sana söyleyin Brady Gratz minuto.
0: Ja, hur då? Da, era, och koffer är då vårt släk?
1: Da, var det där då?
0: Ja. Vad är en teke utgångspunkt i då? För att få detta till?
1: Det är väl överflat på jord, eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer någon en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på Jori över poladen. För där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du det på 360. Så det är 360 grader, sant? I, runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör detta där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något så är nördigt ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är då och gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl och akkurat det där samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Wesley igen.
0: Ja.
2: Jag vill tacka att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, säger hon, tror hon är arving. Ja,
2: ja då, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling. Han får vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Och från by var det gick alla i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för Anger Ola, vad är
0: det nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, vet du då?
3: Ja, vet jag. Ja. Det var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två bröder så starta konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två bröder så starta korsigt släktfirma. Adidas White och hit heter något annat, men det är nog känt där. Och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

liknande sång av ett vis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud, Gilberto och Stan Getz.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en förlåtningste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utar i gode gamle och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flåten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädde, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni har gjort ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon kyssade dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs vid fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är du upptagen av pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle hemåt igen. Utne i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beinet. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så ger en annan man i beinet då, sa Osa-man, och skuv ifrån.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Maj Irene Lund.
1: Nu blir det natt.

0: Da er det klart for meldinga. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i Gaupne. Da startet torsdag den 12. og da er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunen sin telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar ikke sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarkene i parken og på pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på pyramiden, ser jeg ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så da er jo både for damer først og fremst, men enda for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytterne.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dåpsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så blir det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så blir det jo da, som hører bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde, skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om Gaupne helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet vi, är väldigt viktig för att få till att vi får svar varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klassen att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spør om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När vi hör ordet demens så tänker vi ju självklart alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barnedement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant. Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Det har väl varit forskat på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi måste göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi måste göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Hva tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag och då är det mest för lyster ungdomsskola och onsdag och eventuellt torsdag på Hafslo.
0: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerat av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk. Då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga... utvia meldingen om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirke også og skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favoritt sangeren min og Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning. Nu till feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen

0: har ikke kommet nærere til da enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
1: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
0: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til oss. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange illusterbærer som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det mulig. Og si litt om hvordan dette var og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene, og litt om tida det skjedde i og da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspill dame vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordende. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd, uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hon ska vara aktivt med. Hon huskar verkligen inte att de byggde kyrkan, men hon huskar mycket av det som är fortalt om den. Och jag ska också bidra lite till historiken. Så summa summarum, en flott kväll i Neskyrkan, söndag, nej, onsdag 14, klockan 6.
1: Lycka till.
0: Tack för det.
1: Ja, det har varit många meldingar, många, mycket information om ting som sker i kommunen idag. Och jag vill redan idag minna om att e-postboxen var redan uppe och går. Men det står att mappen är tom här. Jag förväntar inte att det ska ske mer än det som jag sagt här nu, men det må gärna önska rika en melodi eller vill helst sända i hälsing eller vad det skulle vara. Och då är han den bästa måten, i alla fall nu med så pass få här, att det sänder han på melding till Radio Luster. Och då är det enten melding krullalfa.radioluster.no eller att det går in på hemsidan var så heter Radio Luster. Eller nu, och så trycker du på något som väl heter skriv till oss och då kommer upp i ruta så du kan skriva vad du vill att vi ska säga. Så det var bara en uppmåning så att vi kan göra ting som folk har lust till att vi ska göra. Nu kommer det en önskemelodi akkurat så vi önskar flera utav och dina här. Det står att det är han Hans Inge Fagervik som synger den här, men det är en damestämma här och menar jag, och då vet jag vem är, men i alla fall melodien heter Där kärlek heta bor.

0: Wat doen we met mij als hij naar het einde? Hallo.
1: Ja, Jan Ondoorjan.
0: Ja, ha.
1: Nee, ik zeg dat ze allemaal zo in breddegraadsminuut toch?
0: Ja, hoe dan? Ja, er aan koffer er aan dat wordt slik.
1: Dat was dat ook.
0: Ja. Kwera in teke utgangspunkt i dag för att få detta till.
1: Det är väl överklart att vi gör det eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du där på 360, så är 360 grader sant, i runt hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då hvis du teker 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör det där 40 000 delt på 360 delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja. Och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men jag hoppas man att Inkon har lärt något slags nerde till ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl akkurat det samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss tabell 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag ville ha sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, då heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I Koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gång, Ola, vad
0: det är nu. Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, inte det då?
3: Ja, jag var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släkt firma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du noen har hatt, tror ikke du
1: det? Jo, det er vel egentlig da. Bare en jobb så blir det helst da, ja. Da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og vår da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som er blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne da, forskjellig.
0: Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der da, at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det og mye leiremasser, og så litt lagret inni Fortu. Ned forbi bensinstasjonen, da ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå, altså?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har de gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Det er det. Men ja. Maskinen har jo gått av nå hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja. Ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja.
0: Mm. Mm.
1: Så går det. Og så er det da folk som er med på oppåtte byggingen som har fastet inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså. Det blir i vegen for ikke selv et mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har kjørt mye innover her. Eller så kan du si, men vi har også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjell og gjort noe. Ja. Og ikke minst Fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følge at Håleden der så det grov ut av dette her anlegget til Startkraft heter det.
1: Trafoanlegget, ja.
0: Trafoanlegget,
1: ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Det skal også inn med masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet ikke, det er vanskelig å si akkurat hvor lange tid, men det blir jo det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror
1: noe. Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti.
1: Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at det, så, når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i samtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mm, ja.
1: Og så er vi faste folk på knusinger da, selvfølgelig. Der med.
0: Oh, ja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, altså de er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, hinvegen, så det tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lass og bil og hanger her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn år i
1: perioden. Ja, det er de nok, vet du. Ja. Det er full lasta, det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det har blitt påkjører da, for det er ikke noe. Men det har bare vært småttere. Det har det.
0: Jeg vil litt tilbake til det. Du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så fæle mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der jeg ville si. Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken ved Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo det bygde jo faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme og Romarheim som vi har over samarbeid med.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det er de for meg, glin da litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
0: Mm.
1: Det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det jeg har gått i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter fader.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da. Så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Lagen og Arthur Solstad der, og da var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som var livet ditt hele helt ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din, går samme vegen altså.
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive da, alle krav i dag da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun da. Det er han som driver på mest inn da.
0: Jeg vil litt tilbake til far din nå, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var jo han som begynte med lastebiler.
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då... men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Det var ju där det gick i. Och så var ju självklart utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen begynt det mesta.
0: Ja.
1: Där var. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i norr då. Där var ju på, ja, Frivillmyran uppe där då. Mm. Sådana platser.
0: Mm.
1: Så.
0: Men dessa karaden där och kanske farin mesta och allt det var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Det var ju, det är helt grejt.
0: Du var inte varit så flink där, eller du var kanske varit flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga, det har vi fått, det visar ju där vi att det är väl nog hygiena och samla på ting, men jag är inte sån på, jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det gör att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske något, men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig, så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusar då.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den äldste jag har. Den har jag en serie med så kallad Drammenshjärn då. Nej, hej.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: han. Krumsare det året?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte bara att köra med. Men det likar ju för all del personbilar sånt, och jag är ju där, men jag har nog åker lite, men det blir liksom, det blir nog med jobben kanske.
0: Mm.
1: Följer jag då?
0: Ja. Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermodern och gått i det sista.
1: Ja. Ja, det var ju det. Det är elektrisk. Nu vet du, där må man bara inköra. Har ju inte valg där, så det är...
0: Och det är elektrisk lastebil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastebil. Ja, den kommer nu, ja. Den ska gå med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är en fin grej då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång självklart. Det är det. Men det var kämpefin att köra.
0: Får man sjå den lite vägen till Fortuna?
1: Ja, den går lite vägen nu idag. Det gör han.
0: Gör han det?
1: Ja, det gör han. Så då. Det är första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil.
1: Ja, det är helt utroligt, men vem skulle tro, sa jag. Ja. Så jag gått tillbaka som jag, så hade du nästan inte trott på det. Men
0: kulissen, nu är det inte det våldsamma avstånden, självsagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, och Är det att köra det, som jag sagt?
1: Ja, just det. Den här, han kommer ut av gamla mycket för sandtaket då. Och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då, kan du säga. Men det blir också förfölj något annat. Eller så är han lader ju väldigt gott i underback och sånt. Så en personbil gör det. Akkurat det samma öppning.
0: Kan du köra ett helt skift utan att lada? Eller?
1: Nej, det tvivlar jag på. Men det kommer ju förfölj an på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån sandtak och ner till Göppner då. Då kan du köra ganska länge.
0: Mm.
1: För då är det med lass. I varje fall inte mot backen. För det är ju mot backen så förfölj så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan ladda i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör eller så. Ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig typ bil. Det här med luftkörning och, ja.
0: Ser den ut så en vanlig... Ja.
1: Det här, ja. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp på sånt som pärna bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned lite her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
2: Neida, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold noe som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så handler det liksom bare om å være videre med meg nå da, der har vært.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspillere eller CD-spillere.
1: Ja, det er alltid på vei
0: det. Og det er jo slik med det jeg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da som Fix You for eksempel.
0: Aha.
1: Da liker jeg.
0: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt ved etter og her midt i arbeidstiden, og så lukket til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt kry av at dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
1: Ja da, det er da, som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustring da, og de fleste som jobber også er jo lustringer. Det er de. Det er vel nesten bare lustring alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en flott nungste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utav de gode gamle och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fäde, så ikväll har jag lite tid på oss så. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon skyssade sjövägen, rodde över fjorden eller längs fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtällningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjällö och skulle hemma igen. Ut i Haranger fjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer Fjällö och skulle hem. Fick föring från Osa och ut till Höjvinstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Radyo Rüster ja.
1: Vetla det.
0: Ja.
1: Det är hur sluta i mjösa för jag är väl varma så ligger ni på i mjösa.
0: Jag vet vad det är visste när du ringde så kladde jag inte lura dig för det är ju självsagt sant då.
1: Ja.
0: Den slutar i Gubbrandsdals loggen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Tack för svaret.
1: Ja.
0: Med tekos dit ett det. Och då ska vi se hvorfor et år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister? Hvilket år fikk Norge sin første kvinnelige statsminister?

0: Då kan man säga hallå till ny inringar.
1: Ja. Ringer för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vi oss.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1,80 då, och grå, eller ja. Bruntland.
0: Det var bara nog 1,80 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, det är
0: ja. Ja, det är som bara. Vet du, tack ska du ha. Ja då, då man inte omrömmar oss lite och då kan du få höra lite vet av Majra utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag vi har tittat mera ut av Glenn Miller i dina sammanhang här, för nu är tiden inne för att tacka för oss och oss. Det är jag som heter Finn Skare och han är Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat denna vecka och här så är jag lite i bajt för folk, så jag så är frisk och... Och hemma, jag får sända så mycket jag orkar och väl sådär. Så det kan hända att det är mig som sitter här nästa fredag. Och, men jag är nog lovd att få hjälp till att finna på något och sända till dika i alla fall. Men då så går sin vante gång, det är ju då han... Geir Øren sin, Geirs hankar, både en gång på morgonkvisten och klockan 18 på eftermiddag eller till kväll. Och klockan 20 kvar dag kommer Jorunn Grete sin country team. Den har blivit sent en gång om morgonen, akkurat på lördag och söndag och måndag, så kommer han cirka klockan 9, men... De andra dagen i veckan, och då kommer han lite tidigare. Slik att de så har fast vana med radioen, kanske i bil och slikt något. De får en ny del av nattsändningen eller hur det var kvar dag. Och då är det så mycket klockan är borta att vi får inte spela allt vi hade tänkt ikväll heller. För jag hade tänkt att ikväll skulle de få höra What a Wonderful World. Och det blir med en sångartist, så kanske inte är mest vandet med att synga den. Det blir en variant av What a Wonderful World, det här med Kati Malua och Finskare säger godnatt.

Johnny Paycheck var en bemärkelsevärdig skikkelse i outlaw-bevegelsen innan countrymusiken. Der Lies the Difference, den gav han ut på albumet Difference in Me i 1993.

Vi fortsätter med en artist som heter Ian Noe, som är en 36 år gammal amerikansk sångare och låtskrivare från Kentucky i USA. Han turnerade tillsammans med John Prine på turné i Norge och Sverige i 2019. Han har gett ut 2 album, och man ska spela en låt från det sista albumet som kom ut nu i år, och den heter She's Familiar.

Johnny Cash växte upp under den amerikanska depressionen på 1930-talet och kom från fattiga kår med långa dagar på bomullsmarknaden på gården där. Han hade ett ansträngt förhåll till sin stränge far som till en viss grad klandrade Johnny för att Johnnys bror och förebilde omkom i en olycka på ett sagbruk. Johnny Cash var bland annat känd för sina konserter i amerikanska fängsel och den mest berömda konserten hållt han i Folsom Prison i 1968. Johnny Cash blev tidigt avhängig av amfetamin som var ett vanligt rusmedel bland artister som levde under stort press. Och på 1950-talet fick han amfetamin på recept. Det sista året av sitt liv var Johnny Cash plagad av sjukdom och komplikationer. Kona June Carter dödde i maj 2003 och Johnny Cash dödde bara 4 månader senare. Efter 2003 blev det utgett flera album med tidigare inspelade låtar. Om vi ska höra en låt från en av dessa album så heter American Six och låten For the Good Times, som är skriven av Chris Christofferson.

0: Thank you.
1: Vi ska vidare till självaste Elvis, som inte trängs så mycket introduktion. Och låten vi ska höra är Green Green Grass of Home, som är en låt från 1964, skriven av Claude Puttman.

0: Willie Nelson har blitt 93 år og står fortsatt på. Han bor på sin ranch utanför Austin i Texas som han kallar Luck. Men han har også en bostad på Hawaii som han brukar flytta. I 1969 gav Baldwin-sällskapet Willie Nelson en gitarr med sin Prismaton-mikrofon som han fortsatt brukar. Under ett show i Texas låt Nelson gitarren ligga på scenegolvet och den blev tråkad på av en full man i lokalet. Han sände den för att bli reparerad i Nashville av en Shot Jackson som fortalte Nelson att skaden var för stor till att bli fixad. Jackson tillbyr han en ny Martin N20 klassisk gitarr och på Nelsons förspörsel flyttade mikrofonen från den gamla till den nya Martin-gitarren. Willie Nelson köpte gitarren utsett för $750 och uppkallade den efter Roy Rogers häst Trigger. Året efter räddade Nelson gitarren från sin brännande ranch. Konstant klimring med gitarrpläkter genom flera tio år har lagat ett stort hål på gitarrkroppen under lydhålet, som du kanske har sett. Och så är denna gitarren N20 inte har pläkterbrett, för de klassiska gitarrer är man inte bespelt med fingerstil i staden för med pläkter. Gitarren har blivit signerat av över 100 av Nelsons vänner och bekänte, allt från musikerkollega till advokater och fotbolltränare. Vi ska höra låten It Always Will Be från albumet med samma namn från 2004.
1: Sometimes I think that love is someone

0: Det ska väl lika gott ta en låt till från samma koncerten. Och här är det Keith Richards som framförde Sing Me Back Home. Keith Richards har blivit 82 år gammal och står fortsatt på. I 2013 sa Richards att han ville pensionera sig när han visste att hans död var närt förestående. Men 3 år senare sa han att han helst ville stryka med på scenen. Richards läser mycket böcker och har stor intresse för historia och äger själv ett stort bibliotek. Keith Richards spelar som regel utan den nederste strängen från gitarren när han spelar med Rolling Stones och brukar bara 5 strängar för det är den lavaste strängen bara är i vägen, så han säger, och låter bandets basist spela den notan. Han är en stor fan av Merle Haggard och han var med på tributkonserten till Haggard i 2017 och han synger på den kanske mest kända låten till Merle Haggard som är Sing Me Back Home.
1: Yeah, little one here called Sing Me Back Home.

0: All right, bless you all.
1: Toby Keith var en amerikansk kontraartist, låtskrivare, producent, skuespelare och förrättningsman. Han bodde i Oklahoma där han ägde en kämpestor restaurang. Jag och en kompis var där i 2009 och köpte oss mat. Men vi kunde inte se något till han och med var där. Men jag spelte musiken där inne. Toby Keith mötte skuespelare och regissör Clint Eastwood under en väldedig golfturnering i Kalifornien i 2018. På det tidspunktet arbetade Clint Eastwood med filmen The Mule. Toby Keith fortalte att han blev överraskad över energien Eastwood utstrålte, till trots för att han var 88 år gammal en gång. Clint Eastwood ska då ha sagt, I don't let the old man in. Toby Keith likte den här texten och skrev omedelbart låten, som är en ballade om en man som förhällde sig till sin egen åldring. Billboard mente att låtens centrala tema, ålderdom, passar väldigt gott till handlingen i filmen The Mule, som handlar om en äldre person som obevisst blir narkotikakurär. Det är en film jag kan anbefala dig att se. Toby Keith dö i februari 2024 av magekräft. Då ska man höra låten Don't Let the Old Man In från albumet med samma namn från 2018.

Nu ska man höra en klassiker skriven av Hank Williams, som var en amerikansk sångare, låtskrivare och musiker och en tidlig pionjär inom countrymusiken, som man beräknar som en av de viktigaste och mest inflytelserika countryartisterna på 1900-talet. Hank Williams utvecklade allvarliga problem med morfin och andra smärtestillande medel som var föreskrivna av läge i tillägg till stort intag av alkohol för att döva de starka ryggsmärtorna han slet med de sista åren han levde. Han hade ett turbulent äktenskap efter mycket turnering, drickning och det skilte sig ett 8 år. Detta förvärrade belastningen på den stjärnestatusen han hade på Grand Ole Opry. Och den 11 augusti 1952 blev Hank Williams avskedigad från Grand Ole Opry på grund av full och att han inte mötte upp på avtalta konserter. Hank Williams var gift 2 gånger och han fick en son i 1949 som de kallade Hank Williams Jr. De blev skilt i maj 1952, men han gifte sig på nytt hösten 1953 med Billie Jean Jones bara 3-4 månader före han dö. Men efter Hank Williams dö slog en domar fast att äktenskapet inte var gyldig, eftersom konas skilsmisse först blev rättskraftig 11 dagar efter att hon gifte sig med Hank Williams. Hans första kone och moras stod bak försöket på att få äktenskapet erklärt ogyldig och de följde upp saken i flera år. Han hade då ett förhåll till en dame rätt för han gifte sig på nytt som resulterade i en dotter som de kallade Jett Williams. Hon blev inte född för 5 dagar efter att Hank Williams dö. Moras tog till sig denna dotter som blev underlagt offentlig omsorg efter att bestemor är död. Hon blev senare adopterad och uppfostrad av ett äktepar och inte var i släkt med. Och dottern fick först veta att hon var Hank Williams sin dotter tidigt på 80-talet då hon var blivit 30 år. Hank Williams dö på första nyttårsdag i 1953. Bara 29 år gammal, då hjärtat sviktade medan han satt i baksätet på en bil på väg till en konsert i Ohio. Det var så dålig väder dagen att det flyre skulle resa med var kancellärt. Och då blev det i staden bil. Och det var en kompis som körde och han trodde att Williams bara hade sovnat i baksätet. Men det visste sig i ettertid att han hade varit död en god stund när det var framme i Ohio. Vi ska nu höra Van Morrison spela en utgåva av den kanske mest kända låten till Hank Williams. Och det är I'm So Lonesome I Could Cry. Och detta blir sista låten ikväll. Tack för att du har hört på. Och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Luster. Tack för idag och så alltid stay tuned.

Start sången vår så är Sting med An Englishman in New York. Och när den går på luftig så är det alltid släck att dra era ägg. Så heter Finn Skar så är programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide så är sekretär. Kalla ägaren. Hällde styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för en nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igen en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reiseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemang de ska ha i det över. Vi får besöka ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så var det konkurrensen nummer 1 här. Så ska vi snacka med en som har farta runt, eller två som har farta runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår omat og omat igjen i årstiden. TH står for Tor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da, siste året. Vi trenger en prat med han, Tor Henning. Så kommer konkurranse nummer 2. Men in i detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för det musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi som startar med en amerikansk, ett amerikansk... Ja, hur ska man säga det här? Det är alternativet, eller det är väl egentligen där det startar. Med Last Night I Heard the Strangest Dream. Därite så får han till Sverige, han Cornelius Vresvik, han lagade sin version i natt. Jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och så kommer han till Norge där inte, och många har prövt sig på han där, och den som jag har tänkt på att synja i kväll då är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Det har vært klart for meldingen. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. De starter klokka 17.30, og det er NFU Luster lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i gruppene. Og da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunens telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensjonistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar ikke sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarkene i parken og på pyramiden i år. Og det er 16 bode inne på pyramiden, ser det ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så det er jo både for damer først og fremst, men også for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turlag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turlag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytterne.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spiller. Så blir det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så blir det jo da, som hører og bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om gruppene helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet vi, är väldigt viktig för att få till att vi får svar varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klassen att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spør om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När vi hör ordet demens så tänker vi ju självklart alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant? Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Det har väl varit forskat på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi måste göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi måste göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Hur tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag och då är det mest för lyster ungdomsskola och onsdag och eventuellt torsdag på Hafslo.
0: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerat av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldingar om lite så kommer han Geir Pølsen och ska fortälja om Neskyrka och så ska jubilera lite om inte så många dagar, men först så vill jag gärna få spela lite av en av favoritsångaren mina och Carole King och här kommer hon med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle inte vara med där.

0: Inom 10 år då är det nog andra som styr med detta.
1: Men vad är det som ska ske då?
0: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det. Men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historia. Och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god kake, allt som hör i bursdagar till.
1: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
0: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
1: Men vad är speciellt med Nedskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
0: Ja, alltså det är klart de som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för de som fär förbi, utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på, det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg.
1: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och det är ju varit populärt här. Har inte minst med att Nedskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
0: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Nedskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite, allt är väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där, och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
1: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det sådär bröllop, ja, du. Ja. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
0: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord. Och så grönt och fint, visst, det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens än. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad också att det ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar och så får se då rent faktiskt, och någon tar sig en extra tur på förhand för att se med egna ögon. Och så är det ju i tillägg en god del från egen kommune som kommer akkurat där, nettopp av de samma grunderna i och för sig. Och hvis du inte då ska ha 300 gäster i bröllopet, så är ju det en passlig kyrka att ha vigsel också, det måste sägas.
1: Och den så kommer dit med det ena ärende. Han vill väl få en speciell förhåll till den platsen när han gifta sig på uansett.
0: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske da, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kirka, og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
1: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Neskirka, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta da litt bedre også?
0: Ja, vi ønsker å markere dette at kirka nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kirka på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Neskirka. Det er 1836.
1: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
0: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Det er det. Det er litt sånn tidlig kveld. Det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Neskirka dit, og andre som måtte være interesserte også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Det må nå, jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om bygge året eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kirke. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kirken på Nes ser jo ut som en typisk norsk kirke. Langkirke er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskirke, for 1870, da kom det en haug med kirke, både her og der. Men denne vakre kirken på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kirkekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kirkelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha IMSE-program. Vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes, Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden, da gleder vi oss veldig til, og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jente som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster, Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår, Helene, er med. Ja, Så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordende. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg, men ikke bare som tidsfyll, altså det skal skje på løpende bånd uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirken. Jeg nevnte ikke han som sokneprest i Neskirken nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirken, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirken, men hun husker mye av det som fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirken, onsdag 14. klokka 6.
1: Lukka til.
0: Takk for det.
1: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at det går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster, eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, Jono Dorian.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch vart släk.
1: Da var det där då.
0: Ja. Vad är en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl jo, överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du det på 360, så är 360 grader sant i runt ja, ja. Hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent. Och gör detta där. 40 000 delt på 360 delt på 60. Då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Okay. Ja. Och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Jag hoppas att Inkon har lärt något slikt nerdigt ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lek era och gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl å akkurat det samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag tror hon arving. Ja.
2: Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt, helt rätt du. Ja, ja tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en Erling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I Koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gare Ola, vad
0: det är nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, eller inte det då?
3: Ja, jag vet inte. Det var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släktfirma. Adidas White och Hit hette något annat, men det är nog känt och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: De eerste dag met Rijn was in orga. Dat we komen terug. Zo, we leven uiten. We leven uiten. O, de erbare en keddie. O, we merken ook dat volk er zo positief met al die store boebielen. De smalle wegen, we snakken om wegen, haar, heu, en zwikkie, al slik wegen. O, daar zo smalt. Dat moet de school, daar kan smalt kan werden, daar. In Spanje of Portugal. Muurtje smaller, hè. O, dat komt de ietje met boebiel daar. O, daar zitten die vast. O, die klaren ietje bak of ram, of te zien is. Zo, die lieken ietje daar. O, wie er mee woorden lieten kelly, kom wie overal. O, daar ook ietje zo, moet je plas, die spullen. Met parkering of zand.
1: Is dit dan een eerste werkelijk lang toeren die je hebt gehoord?
0: Nee. Eerste toeren waren het? Nee, dat. Nee, ja. Wie nou starten mee dan? In 78 kansen starten we met telttuur. We hadden maar een telt. Of een bil. Of zo reisden we. Of we aftalten ingenting. We waren zo waar we kan zetten ons. Of dat starten we. Of zijn er hadden we een landrover. Een landrover wie leefde in. Og da reiste vi til, til Spania, Portugal, men og til Italia, men hele Afrika-kontinent har vi reist til. Island har vi gjort da, og Norge.
1: Men det har jo vært arbeid. Har du kunnet teke 2 måneders ferie før?
0: Nei. Nå vi pensjonist, du. Nå kan vi det. Men vi reiste 1 år med landroveren. Og da tok vi bare fri. Vi sier vi reiser, hadde.
1: Hva var det en år, et helt år?
0: Og da var vi i Afrika. Da var vi i Afrika. Det startet med i Frankrike, Marseille. Og så gikk vi over til Tunisia. Og så reiste vi videre.
1: Hva gjør det med folk å ha rest så mye og sitte så mye? Har det påvirket dere
0: ja,
1: som mennesker?
0: Ja, det påvirker oss at meningen vi har her og der hvor vi bor, ikke meningen fra hele verden. Folk kan gjøre det på en annen måte, og det like så godt som vi tenker. Så vi tenker kanskje litt romsligere. Det kan nok være på en annen måte, dere. Litt sånn, det hjelper. Være litt utmykt, kanskje. Litt mer utmykt.
1: Har du en plan for neste tur?
0: Den neste tur, det er forflytting her i Gaupne, og det er kommende sommer. Så vi skal ikke reise så langt da. Men ja, året deretter, da skal vi reise igjen. Vet du, Joppe, han blir nå 75, han. Og jeg 70. Så vi må bruke våre år vi har, så lenge vi har god helse.
1: Det blir litt for tidlig å si god reise, da, men i alle fall fint at du stakk innom og fortalte om din langtur i sommer.
0: Jo, takk.
1: Det har vært litt slik i kveld at de som stikker innom med en melding som de har lyst til å ha på luft i, de har mye annet å snakke om også. Og slik blir det i denne sammenhengen som kommer nå, og fordi at først skal vi jo ha musikk i dette her, og vi ble enige om at vi må ta noe spansk musikk. Og da bare søkte jeg på spansk musikk, jeg, og fann denne her. Jeg vet ikke hva han heter, eller noen ting, men det er i alle fall feiende rytmer. Og etter da, så skal vi snakke med han Arne Bø, så hadde jeg et ærende om et gudstjeneste, men han hadde så mye annet å prate om oss, som vi tok oss inn prate om, og den kommer etter spansk musikk.

liknande sång av ett vis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto och

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på før folk, ikke på folk, men før folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, det er tingen, og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdrag du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da, på en jobb så blir det helst da, ja, da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det, men det er jo mye intern jobbing der da, i Fortun og vår da. Det er jo der også.
0: Åja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Åja, det er mange tusen kubik som er blitt flyttet, og ja, så har vi maskiner inne da, forskjellig. Ja.
0: Men hva er det så har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlig fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig masse, så de må utskiftes, rett og slett. Det må de. Så da er det, og mye leiremasser, og så er det litt lagret inne i Fortu. Ned forbi bensinstasjonen da, der ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå? Altså?
1: Ja, det er vi som har hatt, ja. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har det gått mye sånn, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da, men det var jo en lang periode først da, men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da, det er det, men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden,
0: ja.
1: Det har gjort,
0: så da, ja, for når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig,
1: ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da, ja. Så går det, og så er det da folk som er med på oppåter byggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilene blir mest et problem for seg selv, som du sa? Det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det. Men vi har jo kjørt mye innover da. Eller så kan du si, mens vi har også andre plasser inni da. Vi kjører jo en hel del på fjell og gjort noe. Og ikke minst Fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følge at hålet der så det grov ut av dette her anlegget til Stakkraft, heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Og det er jo ikke ferdig enda. Det er ikke det. Det skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet der enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Det er videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som vi har gjort da.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe fra Vesta, det er han så min som styrer med alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert bort i
1: noe. Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Åja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Ja.
1: Og så har vi faste folk på knusing også, selvfølgelig, der med.
0: Åja.
1: Så det er mange timer jobb der du ser da. Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veier, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygdi og Gopten, og jeg må si at jeg imponert over hvor flinke de til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, innvegen, så det tenker jo sikkert i de baner, vil jeg tro da. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser, det er jo bil og hanjar her, ja. Så det veger vel en 40-50 tonn året per innover.
1: Ja, det gjør de nok, vet du. Ja. Det er full lasta, det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det har blitt påkjøret da, for det er ikke noe. Men det har bare vært småtteri. Det har det.
0: Jeg vil litt bakke sted, du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndøl, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feller mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er vel egentlig der det, vil jeg si. Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt
1: langt. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det kun, så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaken med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo det bygde jo faktisk i Sandtaken.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen da. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme år Romarheim som vi har vært samarbeidet med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg, glin da litt andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo da vi driver med det da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det er det jeg har gått i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter faderen.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som det jeg husker mest, det kan du si, det var en 5-6 år da. Så jeg husker jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesen i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i julastaden for å være med og kjøre da, med Karl Hagen og han, Arthur Solstad der, og det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden fra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i det.
0: Jeg vil litt bakke til far din nå, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Det er faktisk bestefaren nå, for han var jo vel den mest ekte lustringen. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler?
1: Ja, så bestefaren min som begynte, ja. Han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. De startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då... Men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Det var ju där det gick i. Och så var ju självklart utbyggningen på i Fortun då. Där var ju farmen blivit det mesta.
0: Ja.
1: Där var. Så han var med på den mesta platsen som faktiskt med uppe i nord då. Där var ju på, ja, Frivillmyran uppe där då. Sådana platser. Så...
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt de var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Det vet du, det är helt greit.
0: Du var inte varit så flink där, eller du var kanske varit flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där vi att det är nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att att jag skruvar så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske lockar. Men jag har ju faktiskt något jag går då. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusar då.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste jag. Den har jag en serie med så kallad Drammensjärn då. Det har jag.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: jag. Knusare det året?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte bara att köra med. Men det likar ju för all del. Personbilar och sånt, och jag är ju där, men jag har nog åker lite, men det blir liksom, det blir nog med jobben kanske, följer jag då.
0: Ja.
1: Helmin.
0: Ja, det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermoderna åker till det sista.
1: Ja, då vet du, när du... går det elektrisk, då vet du, då må man bara... Då må man bara inköra. Jag har inte valg där. Så det är...
0: Och det är elektrisk lastebil?
1: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastebil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel då.
0: Ja.
1: Det är tippbil då.
0: Ja, vad tror du om det då?
1: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Jag ser ju på att det kommer uansett, men det är en övergång selvfølgelig. Att det är det. Mm. Men det var kjempefin att köra.
0: Får man sjå den inte vägen till Fortun?
1: Ja, den går inte vägen och idag. Då gör han.
0: Gör han det, ja?
1: Det gör han. Ja. Så då. Det är första dagen.
0: Så då färda en närmast lydlös lastbil igen.
1: Ja, det är helt utroligt. Men vem skulle tro, säger jag. Ja. Hvis jag hade gått tillbaka som jag år så hade jag nästan inte trott på det. Men
0: kulissen nu är det inte det våldsamma avstånden som jag sagt här då, men kulissen är det med lastbilar, elektriska lastbilar, och är det då att köra det som jag sagt?
1: Ja, just det, den här han kommer ut av gamla mycket för sandtaket då, och ner till blandverket.
0: Oh, ja.
1: Det är där vi satsar på med den där då.
0: Ja.
1: För de mesta då, kan du säga, med den bio, självklart något annat. Eller så han lade ju väldigt gott i underbacke och sånt, så en personbilj är akkurat det samma upplägget.
0: Kan du köra ett helt skift utan att lada eller?
1: Nej, det tvivlar jag på, men det kommer ju självklart an på hur du kör. Hvis du för exempel kör ifrån Sandtak och ner till Göppne då kan du köra ganska länge.
0: Mm.
1: För då är det med lass, i varje fall inte motbacke. För det är ju motbacken självklart så knäcker det så här fort. Ja. Det är det.
0: Men så har du väl fördel med att du kan lada i underbacken?
1: Ja, du har ju det. Men det är ju samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs. Ja, det är allt då.
0: Mm.
1: Det är allt samma. Eller så det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning. Och, ja.
0: Ser den ut så en vanlig... Ja.
1: Det är det. Ja. Det är nog det. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp och sånt som på andra bilar.
0: Ja. Det där är spännande. Vi må roa ned litt her nå og finne en avslutning på denne praten din, for jeg ser da at du er litt urolig. Du har sikkert noe du skulle ha gjort i dag også.
1: Neida, det går bra.
0: Men du var et lastebilsjåfør i alle fall. Virker ikke så at du kjører så fel av mye nå, men...
1: Nei, jeg har ikke kjørt så veldig mye. Jeg hadde opphold nå som ikke kjører i hele tatt lastebiler. Så da var det til at jeg ble værende på knusing og sånt da. Og så han da liksom bare vært videre med meg nå da, der året.
0: Men det jeg vil frem til da, er jo da at lastebilsjåfører, noe av det viktigste de har i bilen, det er radio eller kassettspiller eller CD-spiller.
1: Ja, det er alltid på
0: det. Og det er slik med deg også. Hvis vi skulle spille en melodi, så du kan få velge deg nå til slutt. Hva vil det da bli?
1: Nei, altså, der er det jo jeg, det er jo jeg Coldplayer da. Det er da som Fix You, for eksempel.
0: Aha.
1: Den liker jeg.
0: Ja. Ja. Tor Henning Flåten, voldsomt fint at du tok tid til å sette deg ned litt vet du, her midt i arbeidstiden, og så lukka til vi gjør med det store arbeidet du driver med, og så er vi jo litt krya over at dette Sverre-firmaet ditt er litt lustra-firma også.
1: Ja da, det er da. Som sagt, Sverre, det er jo han hinsjefen som sa, han er jo lustring da, og de fleste som jobber også er jo lustring da. Det er det. Mm. Det er vel nesten bare lustring alt.
0: Ja, men da sier jeg bare lykke til deg, og her kommer Coldplay. Gitt. Yep.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en förlåtning till sig, Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utav de gode gamla och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädde, så ikväll har vi lite tid på oss. Och då har jag lust att

0: Jeg kan jo også si at det går an å finne det. Nei, nå ringde det, ja, men så vil jeg ikke si mer. Antall, hallo, hallo.
1: Hallo?
0: Jaha.
1: Ja, det er jo Magne Olsen dette.
0: Ja.
1: Ja, du, det er det at du kan lese det likt fra høyre og venstre.
0: Nettopp. Det heter det samme, begge veger.
1: Ja.
0: Ja da, ja da.
1: Ja da.
0: Ja, men da, da er rett da.
1: Ja.
0: Du ringer ikke så mye i kveld, det liker ikke du også, eller hva er dette her?
1: Nei, du vet, setter du på datamaskinen, så kjenner jeg at jeg er en 10-15 sekunder for sent ute.
0: Ja, men da skal...
1: Ja, men det er moro å høre på, Rika.
0: Ah, ja. Ja, men det er bra der også.
1: Ja.
0: Ja, vi trenger noe slik av, vet du.
1: Ja, vi skal ha det. Vi må ha et fanklubb.
0: Ja.
1: Ja, greit det.
0: Ja, ha det.
1: Ha det.
0: Ja, ja, fanklubb, det var noe å dra langt. Men då ska vi se två, fyra, då är det ett spörsmål åt det, tror jag. Ja. Och då må han ha något passlig vanskelig här. Ja, jag har lust att spöra mango till det så här, men vi har en anledning till att spöra flera förresten, för då att det är ju inte någon regel som säger något annat. Hva for et firma er det som produserer mange sitt første prioritet snop? Bamse Mums. Hva heter firmaet som lager Bamse Mums?

0: Hallo, ja.
1: Wette Werglans, so ringe.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bara på Niederbergen, jag vet inte nog.
0: Ja, visst är det. Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar det gotteri.
0: Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte ett Bamse Mums på någon år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums att igen.
1: Ja, jag ska pröva det.
0: Ja,
1: tack för tipset.
0: Jo, är det...
1: Ja,
0: då. Detta går runda om. Det går lite över dag 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Vad henne slutta Gubbrandsdals lågen? Vad henne slutta Gubbrandsdals lågen? Är det spörsmålet? Och ja. Lite musik, men det tänker på det.

0: Radyo Lüster ja.
1: Evet lattı.
0: Ja.
1: Sluta inmiyorsa, fiatra väl varma, så ligger ni för inmiyorsa.
0: Ja. Jag vet vad jag visste när du ringde så kladde jag inte lura dig, för det är ju självsagt sant.
1: Ja.
0: Den slutar i Gubbrandsdals-loggen. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Tack för svaret.
1: Ja.
0: Med tekos tid till ett det. Och då ska vi se varför ett år fick Norge sin första kvinnliga statsminister? Vad slags år fick Norge sin första kvinnliga statsminister?

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Ring för en gare Ola, vad säger du om
0: det? Ja då, nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, positivt.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1980 då, och bro, eller ja. Bruntland.
0: Det var bara nog 1980 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klesen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotisk där uppe emot det.
1: Ja,
0: det är som bara. Vetar du, tack ska du ha. Ja då, då man ett omrömmar oss lite och då kan du få höra lite bättre och mer utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag vi har tid till Majra utav Glenn Miller i dina sammanhängen här, för nu är tiden inne för att tacka för oss. Och oss, då är jag, så heter Finskare, och han Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat innan vecka och här så är jag lite i bajt för folk, så jag så är frisk och hemma jag får sända så mycket jag orkar och väl sådär. Så det kan hända att det är mig som sitter här nästa fredag och, men jag är nog lovd att få hjälp till att finna på något och sända till dika i alla fall. Men då så går sin vante gang, det är ju då han grejer öron sin Geirs hangar både en gång på morgonkvisten och klockan 18 på eftermiddag eller till kväll. Och klockan 20 kvar dag kommer Jorun Grete sin country time. Den har blivit sänd en gång om morgonen. Akkurat på lördag och söndag och måndag så kommer han cirka klockan 9, men de andra dagarna i veckan och då kommer han lite tidigare. Släcka till dig så har fast vana med radioen, kanske i bil och slikt något. De får en ny del av nattsändningen eller kvar av kvar dag. Och då är det så mycket klockan är borta att vi får inte spela allt vi hade tänkt ikväll heller, för jag hade tänkt att ikväll skulle det få höra What a Wonderful World, och det blir med en sångartist, så kanske inte är mest vandet med att synga den. Det blir en variant av What a Wonderful World, det här med Kati Malua, och finskare säger godnatt.

0: Det har vært klart for meldingen. Vi skal fortelle litt om hva som skjer i kommunene fremover i tid. Det blir bingo på pyramiden mandag den 12. oktober. Vi starter klokka 17.30, og det er NFU Luster Lokallag. Så står for den. Og ja. Og så er det digital opplæring i Gaupne. Da startet torsdag den 12. og det er torsdag den 19. og torsdag den 26. Det er fra 12 til 13.30. Det er for alle uansett nivå, grunnleggende ferdigheter, eller uansett hva grunnleggende ferdigheter du har. Du lærer å koble til internett, du bruker apper som Helse Norge og Mobilbank og Digipost og sosiale medium og greier. Du melder deg på, både, og du kan spørre om ting til Kristin Riseth på telefon 94 28 01 16, men hun er visst nok på Luster kommune, så der, eller kanskje på biblioteket. I alle fall får du helst ikke tak i henne på kommunen sin telefon. Hun heter Kristin Riseth, ja. Og det er Pensionistforbundet og Luster Bibliotek som arrangerer dette i lag. Så jeg minner folk flest på at i alle fall forrige fredag så var det ledige billetter i Årdal Kulturhus fredag den 16. oktober. Og da gjelder kanskje enda. Vi tar ikke sjansen på det. Og så er det pårørende treff med yoga i Sogndal, og neste mulighet der, det er den 15. oktober. Og da har vi hatt med oss Lange, så de har sikkert hørt om det før også. 17. oktober blir det høstmarkna i parken og på pyramiden i år. Og da er 16 bode inne på pyramiden, ser jeg ut for, ja. Og i parken blir det selt grønnsaker og poteter. 16. november blir det damenes aften på pyramiden. Så da er jo både for damer først og fremst, men ennå for herrer. Du kan jo enten komme og se på damenes aften, eller du kan få fred hjemme alltid til hvordan du vil her, da. Og så minner de om at trilleturen for heimeværende småbarnforeldre er startet opp igjen etter noen års pause. Det er Luster Turelag som står bak dette tilbudet, og for å se tid og sted samt andre opplysninger, så går du rett og slett inn på Facebook-siden til Luster Turelag. Da har vi fått presten Arne Bø i studio, og du har et arrangement du har lyst til å formidle til lytterne.
1: Ja, nå til søndagen klokka 11 så blir det en sanggudstjeneste i Fortun kirke. Og da skal koret La Joma stå for alt av musikk. Til og med på ved prosesjonen, da vi ber inn dobsbarna, til og med da skal da La Joma og Jan Olav Rygg spela. Så ble det dåp med to små gutter, to skjoldinger som skal døpes. Og så ble det jo da, som hører og bør, en koselig og fin kirkekaffe til slutt.
0: Og så gjentekker vi ofte tid og sted til slutt.
1: Ja, det er altså i Fortun kirke. Nå kommer det søndag klokka 11. Jeg håper det kommer mye folk, for dette har vært en helt spesiell gudstjeneste. Organistene har fått fri, og La Joma med Olav Rygg og Margit i spissen, og han Leon Lunde, skal stå for sang og musikk.
0: Da skal det handle om Gaupne helselaget igjen, og denne gangen er det ikke hun Asborg sitter her, men det er hun Carla Navarro. Og det skal handle om demensaksjon. Og Carla, hva er det for noe?
2: Ja, det er demensaksjon. Det er å samle peng så mycket vi kan för forskning. Och forskning, det vet vi, är väldigt viktig för att få till att vi får svar på varför får vi demens. Och det är inte bara vuxna som får det. Vi uppdagar nu också att barn får demens. Och det är tydligen en sjukdom. Och det blir mer och mer på grund av befolkning blir större och större. Och därmed också Alzheimer mer och mer. Och då är det så viktigt att vi får svar på det. Men forskning trängt peng. Och därför går vi runt och har stämt. Och vi själv går inte runt. Nu har vi spört ungdomar i 9:e klasse att de skulle gå runt 12, 13, 14 och 15 langs døra och spør om peng. Det är viktigt att ungdomen gör det. För vi har nu också barnedemens och att de blir mer bevisst om att det är inte bara äldring men att det är en sjukdom. Och att de sätter sig in för det syns vi kan vara väldigt positivt.
0: När man hör ordet demens så tänker man ju självklart alltid på ålderdomen och någon blir dement tidigare och kanske inte mer eller 60 år eller något slikt något.
2: Ja.
0: Men de allra flesta blir ju mer eller mindre dement hvis de blir gamla nog. Men barn är dement, vad är det för något? Det kan inte ha något med att du har levt ett långt liv att göra.
2: Nej, inte sant? Så uppdagar de att det är inte äldring. Det är en sjukdom i hjärnan som gör att det funkar inte längre, motorik inte, språk inte, det blir mindre och mindre. Och det blir tydligare att barn, då barn får det, blir det tydligare att det är en sjukdom och inte äldre.
0: Det har väl varit forskat på det, är det någon framgång i det?
2: Ja. Det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi må göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi må göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Och det är inte bara Norge som forskar på det, det är helt Europa, helt Västeuropa som samlar sig med varandra om svar.
0: Och nu ska det alltså ha insamlingsaktion, ja, och det har fått ungdomar med på att gå runt. Hur tid är det här?
2: Ja, de skulle göra det nästa vecka då. Måndag och tisdag och då är det mest för lyster ungdomsskola och onsdag och eventuellt torsdag på Hafslo.
0: Vill du täcka hela kommunen?
2: Ja, vi vill täcka hela kommunen. Och de kommer också från hela kommunen så de tar med bussen hem och så går de runt. Föräldrar är informerat av FAU i samlingen där. Så de vet om det och de hjälper till när det trängs. Och då nästa dag kommer de tillbaka med de bussen. Och då hoppar vi att det är fyllt.
0: Ja, men då står det väl bara att igen och önskar lycka till dig som ska runt på dörren till folk då och hoppas att det blir gott mottagna.
2: Ikke sant? Tusen tack.
0: Vi har mera meldingar, eller ska man säga utvia meldingen om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirke og så skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favoritt sangeren min og Carole King og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickligt. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kom nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god kake, allt som hör i gebursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna då. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sånt överdådig, men lite mer än vanlig Marie Kjeks och kaffe liksom.
0: Men hva er

0: Det er ikke en katedral akkurat. Så hun er liksom en vanlig kyrkja, men samtidig med et særpreg.
1: Du er jo i den stillingen at du kan gifte vekk folk etter kort, og da er hun vært populært her. Jeg har ikke minst med at Neskar på oppsiden av vegen, og kyrkja på nedsiden av vegen, og bryllupsbildet med, med både kyrkja og Feigefossen i bakgrunnen, det er vel populære greier.
0: Det er populære greier, og det har bare øket på over flere år. Så nå er nok Nes kyrkja den kyrkja i Luster som har mest vigsla, faktisk. Ikke bare sånn relativt, men mest faktisk. Og hun rangerer helt i toppen i prostiet også, faktisk. Jeg skal ikke si at hun ligger helt på topp da, men den har tatt seg veldig opp. Og det er de grunnene som du sier, at hun er lite, alt er veldig tett på inni, så det blir liksom en sånn tett stemning der. Og så ligger hun sånn i terrenget at hun liksom gjør seg på bryllupsbildet. Og så er det nærheten til gjestgiveriet og lokalitetene på oppsiden av veien, som jo er fantastisk deg også, i gammelt miljø som er gjort tilgjengelig og oppdatert på alle vis innvendig. Så alt ligger til rette for gode opplevelser der også.
1: Du er vel i den stillingen at du får lov til å være prest på en del av det der bryllup, ja, du. Hva er det slags folk som kommer hit i ens ærend for å gifte seg?
0: Ja, det er noen som kommer ens ærend, det er rett, faktisk en av dem. Og de har nå dels sett seg ut, eller letet på nettet, og finner denne kombien liksom med et festlokale, og en kyrkja, og en foss, liksom, og en fjord. Og så grønt og fint hvis de kommer på rett tid av året då. Så det er en fin opplevelse å ta imot deg som har kommet ens æren. Det er veldig åpne og blir veldig begeistret også etter å ha sett kanskje bedre bilder på nettet eller videosnutter, og så får se da rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også, det må sies.
1: Og den så kommer dit med det ene ærende, han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
0: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
1: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
0: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
1: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
0: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka 6, ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så då önskar jag alla som hör till nästkyrkja dit och andra som måste vara intresserade och jag kan ju nämna lite om vad jag har tänkt av programmet. Jag nämnde det väl kanske i starten också att det är lite sån historisk präg, men må ju förmedla och liksom ge uttryck för varför vi har den här festen och vad vi vet om byggeåret eller vigslingsåret och den tiden, men allt i korta former. Vi får heller göra mer utav det om 10 år, nu är 200 år. Det är ju för övrigt inte något ålder för en kyrka. Det är nog många i Lusterberget som är mycket äldre. Kyrkan på Näs ser ju ut som en typisk norsk kyrka. Langkyrka är rent sån teknisk begrepp på det då. Själv må är kort. Och så kvittmalar då som de också är. Det vi kallar ofta det för 70-talskyrka, för 1870 då kom det en hög med kyrka både här och där. Men denne vackra kyrkan på Näs, den har ju blivit ombyggt lite. Allerede i 1909 så var det väsentligt förändrat. Då var det byggt på lite. De två stora rummar som någon ville ha sett och upplevt, alltså ner mot fjorden, fina rum till kyrkkafianerna, de kom då och fick varandra mycket av präg. För den första utgåvan är sagt, den var nog inte något imponerande byggverk, säger de som huskar traditionen om akkurat detta. Så där vill vi säga lite om på den kvällen, onsdag 14. Men vi har fått väldigt sån tight schedule som det heter på nynorsk och ska nog begränsa oss i den grad det är möjligt. Och säga lite om hur det var och vad viktiga ting som har hänt dessa 190 år. Och lite om tiden det skedde i och då stod ju Hans Nilsen Hauge, han for ju i våra bygde bara 20 år före eller väl då och hade nog satt sitt präg på bygdeliv och kyrkelivet då. Och i tillägg så ska man ha MC-program. Vi ska ha en sån reunion av en världenskänt manssanggruppa på Näs, Näskararna kallar vi det. Det är kända profiler i Näsbygda. De ska synja denne kväll, de glömmer oss väldigt till. Jag tror de också gläder sig. Och så har vi en jenta som efter kvart har blivit väldigt känd i Luster, Amalie Forsøy. Hon är stortalent i sangvägen. Och hon har nog tydlig länk till Näs, hon ska synja. Bägge musikerna våra deltar aktiv, alltså organisten Roland och trackspel dam och vår Helene är med. Ja. Så det är diverse program och så ska det ju liksom vara och lite för barnen. Vi ska ha lite quiz och lite sån speciella aktiviteter för dig. Men inte bara som tidsfyll, alltså det ska ske på löpande band utan att stressa. Och så ändrar det upp då med ett flott kakebord som jag tror alla, både små och stora, kan glädja sig över. Så vi säger nog välkommen till kyrkan. Jag nämnde inte han som är soknepräst i Näskyrkan nu, Arne Bø. Han ska ju vara prästen kväll och ha en kort andakt. Och så ska hon Astrid Forsøy, som bara är 100 år yngre än kyrkan. Hon ska vara aktivt med. Hon huskar verkligen inte att de byggde kyrkan, men hon huskar mycket av det som är fortalt om den. Och jag ska också bidra lite till historiken. Så summa summarum, en flott kväll i Näskyrkan onsdag 14. Klockan 6.
1: Lycka till.
0: Tack för det.
1: Ja, det har varit många meldingar, mycket information om ting som sker i kommunen idag. Och jag vill utan idag minna om att e-postboxen var den uppe och går. Men där står att mappen är tom här. Jag förväntar mig att det ska ske mer än det som jag sagt här nu, men det må gärna önska en melodi eller vill helst sända i hälsing eller vad det skulle vara. Og da er han og den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender han på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at jeg går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåring, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, det står at det han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det en damestemme her også, mener jeg, og da vet jeg ikke hvem jeg, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Doha igen, po trau enat ian. Hallo.
1: Ja, nun hat war.
0: Aha.
1: Ja, utals, na weiß ich nicht, men Masud Garakanani.
0: Ja, ja, da, det är lika gott säga det klart, så jag godtäcker den.
1: Det bokstav var inte så vanskelig.
0: Ja, ja, ja, då, ja, då. Ja, jag vill inte hjälpa dig i alla fall, det är nog helt säkert. Det är absolut innanför. Tack för svaret.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Och då, detta är kanske ett lite nerd spörsmål, då, så, så kommer nog, men... En jag vet det, och det borde nog en kon andra veta det också. Men vet du, nautiska mil, sant? 1852 meter är det. Men det är något en teker utgångspunkt till och få till det. Så har 1852 meter av den. Kolejsen har de funnit ut akkurat då att det ska vara 1852 meter.

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch da rein.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breddegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch vart släk.
1: Da var det där då.
0: Ja. Vad är en teke utgångspunkt i då? För att få detta till?
1: Det är väl jo, överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du det på 360, så är 360 grader sant i runt hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent. Och gör detta där. 40 000 delt på 360, delt på 60. Då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Okay. Ja. Och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Jag hoppas att Inkon har lärt något slags nerdigt ting som jag aldrig har haft bruk för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är det och gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl också akkurat det samma. Vad heter den svenska tronarvingen? Vad heter den svenska tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, då, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt, helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med H. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gare Ola, vad
0: det är nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, eller inte det då?
3: Ja, jag vet inte. Det var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startade konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma, det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startade korsets släktfirma. Adidas White och Hit heter något annat, men det är nog känt där också. Vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

Start songen vår så Sting med An Englishman in New York. Och när den går på luftig så är det alltid släck att röra jag. Så heter Finn Skar så programledare. Och med mig på laget har jag han Erling Eide så sekretär. Kalla jag han. Eller det styr på allt papper och slikt och ska vara styr på. Då är lite smått med bemanning på Radio 1 för tiden, så det är lite spännande för framtiden, eller ja, för en nere framtiden då, men jag tror vi ska komma igen en vecka eller två, tre med lite sjukdom och lite reiseverksamhet, men den tid, den sorg. Då är jag klar för programöversyn. Nes kyrka ska fira att det har varit 190 år, och Hangar Paulsen kommer att fortälla om det arrangemang de ska ha i det över. Vi får besök av ett nytt ungt sångtalent ifrån Luster. I dag så var det konkurrensen nummer 1 här. Så ska vi snacka med en som har farta runt, eller två som har farta runt i Spania och Portugal i 2 månader med tältet sitt på biltaket. Den relativt nya prästen var han Arne Bø får med en prat med. Og TH-flåten står da på biler, lastebiler som kjører inn fjorden vår om at igjen i årstiden. TH står for Tor Henning, og bilen hans har gått i skytselstrafikk til Fortun da siste året. Vi tenker en prat med han, Tor.

0: Dat barn voerde blijft natuurlijk op de erfensziekdom. Al is je elder.
1: Det har väl varit forskat på då, är det någon framgång i det?
0: Ja, det är säkert framgång i det. Men helt svar för 100% har de inte. Så det är vanskligt att svara nu också. Vad är det? Då vet vi vad vi måste göra. Då vet vi om medicin och kanske andra ting vi måste göra. Så vi hoppas att de har snart svar på det. Og det er ikke bare Norge som forsker på det, det er helt Europa, helt Vest-Europa som samler seg med hverandre om svar.
1: Og nå skal det altså ha innsamlingsaksjon, ja, og det har fått ungdommer med på å gå rundt. Hvor tid er dette her?
0: Ja, de skulle gjøre det neste vek da. Mandag og tirsdag, og da er det mest fra Luster ungdomsskole, og onsdag og eventuelt torsdag på Hafslo.
1: Vil det dekke hele kommunen?
0: Ja, vi vil dekke hele kommunen. Og de kommer også fra hele kommunen, så de tar med bussen hjem, og så går de rundt. Foreldre er informert av FAU i samlingen der, så de vet om det, og de hjelper til når det trengs. Og da neste dag kom de tilbake med de busse. Og da håper vi at det er fylt.
1: Ja, men da står det vel bare at igjen og ønsker lukka til deg som skal rundt på dørene til folk da, og håper at de blir godt mottegnet.
0: Ikke sant? Tusen takk.
1: Vi har mer meldinger, eller skal vi si... utvida meldinga om litt så kommer han Geir Pølsen og skal fortelle om Neskirka og så skal jubilere litt om ikke så mange dager, men først så vil jeg gjerne få spille litt av en av favorittsangeren mine, hun Carole King, og her kommer hun med You've Never Got a Friend. You've got a friend. Never skulle ikke være med der.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning. Då till feiring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sånt överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss som inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart det som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för dig som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och det är ju vart det populärt här. Jag har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändning. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop. Ja, du, ja. Vad slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den i kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en foss liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också att det att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Mm. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske da, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja, og så hadde de ordnet med fint vær, og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at de får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærende ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka 6, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdeliv og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarene kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jente som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stortalent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes. Hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår Helene er med. Ja. Så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordnet. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd, uten å stresse. Og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kyrkja. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskyrkja nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kyrkja, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kyrkja, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskyrkja, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men der står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no, eller at det går inn på hjemmesiden vår, så heter radioluster.no, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåling, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Oh, daar gaan we mee als hij naar het eind. Hallo.
1: Ja, en Jonno Dorian.
0: Ja, ha.
1: Ja, je weet je dat ze allemaal zo in breddegraads minuut toch?
0: Ja, hoe dan? Ja, er aan koffer er aan wordt sleek.
1: Dat was dat ook.
0: Ja. Kwera in teke utgangspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överklart vad vi gör eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer någon en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså omkretsen på Jori över Poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du där på 360, så är 360 grader sant, i, runt hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör det där, 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Då hoppas man att Inkon har lärt något slags nerde till ting som jag aldrig har brukt för att veta, men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK då.
0: Nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har brukt för att tänka på. Nästa är väl akkurat det samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss tabell 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, då, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt. Helt rätt du. Ja. Tack för svaren. Jo, hej. Ja, jag ser bort på en Erling för att vifta när vi kommer närma oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bilulucka med henne. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många så vet tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för Anger Ola, vad är
0: det nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, vad är det då?
3: Ja,
0: jag
3: vet inte. Jag var ju Paris, det där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två bröder som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två bröder som startar korsigt släkt firma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Ja, nå gjør vi klart for kanskje kveldens heiders gjest. En kar så, ja, gjør forskjell på, for folk, ikke på folk, men for folk. Da har jeg fått en travelkar i studio, han Tor Henning Flåten, sjefen for TH Flåten, Sand og Singel. Tor Henning, det er voldsomt beskrivende navn på firmaet ditt, da. Han skal fortelle hva du driver med.
1: Ja.
0: Sand og Singel, da er tingen. Og hovedgrunnen til at jeg har lyst til å snakke med deg nå, det er jo da at dette her, disse bilene som fører til Fortun med TH Flåten på, det er vel kanskje det største enkelt oppdraget du noen har hatt, tror ikke du
1: da? Ja, det er vel egentlig da, bare en jobb så blir det helst da, ja, da blir det.
0: For det er enorme mengder det har kjørt, først og fremst fra Goppen, vet jeg, og så til Fortun.
1: Ja, det er det nok. Du kan si det jo, men det er jo ikke intern jobbing der da, i Fortun og Avor da. Det er jo der også.
0: Å ja?
1: Ja.
0: Ja vel, så det er større enn hva vi ser også.
1: Å ja, det er mange tusen kubikk som har blitt flyttet, og ja, så har vi med maskiner inne da, forskjellig.
0: Ja. Men hva er det som har skjedd da? Jeg skulle jo tro at du må tegne om kartet inne der, for det har jo forandret hele naturen inne der.
1: Ja, nei, det er jo, hovedsaken så er jo det der at det er jo massene som er der inne som er for dårlige fjell da. Det er jo det som er. Det så ut så veldig mye fjell også. Men det er dårlig massa, så det må utskiftes, rett og slett. Det må det. Så da er det mye leiremassa, så er det litt lagret inni Fortun. Ned forbi bensinstasjonen, da ser du stor mengde.
0: Og det er der de har fjernet?
1: Det er der som har kjørt vekk derifra, ja.
0: Er det du som har hatt den jobben nå?
1: Altså? Ja, det er vi som har hatt, ja. Oh. Det er det.
0: Hvor mange biler er det?
1: Nei, der inne så har vi gått mye sånne, det er ofte 5-6 biler i slengen som går da. Men det var jo en lang periode først da. Men så er det litt mer inn i mødlåten med biler der inne da. Det er det. Men ja. Maskinen har jo gått av noe hele tiden.
0: Ja.
1: Det har gjort.
0: Ja, ja. For når det skal drive med alt dette her, så må det vel ha gravmaskiner og litt forskjellig.
1: Ja, det er gravmaskiner og dumper og sånne ting da. Ja.
0: Mm.
1: Så går det. Og så er det da folk som er med på oppattebyggingen som har fast der inne da.
0: Men hvordan er det å ha så mye biler etter vegen at bilen blir mest et problem for seg selv? Altså, det blir i vegen for ikke selv mest.
1: Ja, jo da, men det er jo en fin tur innover da. Det fungerer veldig fint. Det gjør det.
0: Men
1: vi har kjørt mye innover her. Ellers så kan du si, men vi har også andre plasser inni dem. Vi kjører jo en hel del på fjellet og gjort noe. Ja. Og ikke minst fiblemurene var mye.
0: Ja.
1: Så det er mye. Det er det.
0: For starten var vel i Fortun og følte at hålen der så det grov ut av dette her anlegget til Statkraft heter det.
1: Trafoanlegget, ja. Trafoanlegget. Og det er jo ikke ferdig til enda. Det er ikke det. Det skal også inn med en masse. Ja, det er mye jobbet til det enda. Det er det.
0: Ja vel.
1: Videre, så jeg vet, det er vanskelig å si akkurat hvor lang tid, men det blir jo, det er jo faktisk nesten like mye jobb igjen som det som har gjort da, det her.
0: Er det et problem å ha så mye biler etter smale veier?
1: Nei, egentlig ikke. Det er noe ikke, det er noe for det meste, det er han så min som styrer med, alt sånt da, egentlig da. Så det, jeg har ikke altså veldig mye der inne jeg selv gjør da.
0: Ja, jeg tror noe.
1: Men litt er det kanskje litt.
0: Blender jeg sikkert borti.
1: Ja, jeg må si noe, vet du.
0: Ja.
1: Det er bra.
0: Ja.
1: Men det er ikke bare det, altså. Du kan si at når du driver med sånt, altså, ser du masse biler, du ser mye masse, men da er ikke mange tenker på at det er mye forarbeid med massene. Det er enormt mye arbeid i sandtaket med knusing og sånt, og der er jeg mer inne.
0: Oh, ja.
1: Der er jeg med mye da.
0: Mm, ja.
1: Og så har jeg med faste folk på knusinger da, selvfølgelig. Der.
0: Oh, ja.
1: For det er mange timer jobb der du ser da.
0: Mm.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Absolutt.
0: Ja. Jeg vil lette baksatte til disse her sjåførene dine og jeg, for det er vel ikke alltid like populære med lastebiler etter smale veger, men jeg er nå en av de som kjører voldsomt mye i mellom Lustrabygda og Gopten, og jeg må si at jeg er imponert over hvor flinke de er til å slippe biler forbi, særlig på vei innover med disse tunge lastene der det går nok så rolig for seg. Har du lært dem opp i denne skolen om dette her, eller?
1: Ja, det er jo vanlige sjåfører, altså de føler litt på seg selv når de kjører til vegen og ikke blir forbislippte, kan du si, hinvegen, så de tenker jo sikkert i de barna, vil jeg tro dem. Det er nok sånn det er mye da. Og så innover her kan du si, så du tjener ingenting på å kjøre fort innover her. Du kan like å starte og ja, kjøre jamt. Det er det som er kunsten, tror jeg.
0: Ja, og det er vel store lasser og bil og hanger her, ja. Det veger vel en 40-50 tonn av
1: det. Ja, innover. Det er de nok, vet du. Ja. Det er full last av det. Det er de. Så, men sånn som i år og gjelder turisttrafikk og sånne ting, så har det har gått veldig fint. Det har gjort det, altså. Mm. Mm. Det er så å si ingenting som har gått galt, så da må vi si det har gått bra.
0: Ja, ja. Ja. Ingen problem altså.
1: Nei, faktisk ikke. Det har vært et par uheldige, men det er jo, ja, det er jo sånn som har skjedd, men det er jo mer og det har blitt påkjører da, for det er ikke noe. Men det har bare vært småttere. Det har det.
0: Jeg vil litt bakke sted, du er jo for så vidt, må jeg nå si da, Sogndal, og jeg sier det for så vidt, for at jeg tror ikke du er så feil mye hjemme, og arbeidsplassen din, den er Gopten, og du var vel ikke gamle karen før du ble godt kjent inn i Lustre-området?
1: Nei, jeg har egentlig, så jeg sier det, jeg startet med en sandkasse kanskje, og det er vel bare noe en større sandkasse, så det, det er egentlig der jeg ville si. Men, så er det bare blitt sånn.
0: Og alt arbeidet du har da er med utgangspunkt i Gopten, og det har vel vært voldsomt
1: lenge. Det er det, ja. I utgangspunktet så er det egentlig kun ja, masselevering vi driver med. Det er det.
0: Ja.
1: Det er det. Mm. Absolutt. Men så kan du si sånn som vi hadde jo da anlegg her i Sandtaket med Statnett, og da ble vi automatisk med på da, for det var jo i, det bygde jo folk faktisk i Sandtaket.
0: Oh, ja.
1: Ja, så vi flyttet jo da alvorlig mye masse vekk, så de skulle få bygge den trafoen. Så kom jo et anlegg i Fortun da, på samme måte, med samme folk i Statnett da faktisk. Så det var, og samme år Romarheim som vi har over det samarbeidet med.
0: Oh, ja.
1: Ja. Så det er de for meg glinde litt eller andre.
0: Ja. Ja.
1: Så hovedsakelig så skal jo vi drive med masse, det er jo det vi driver med.
0: Mm.
1: Det er da.
0: Mm-hmm. Single og sand.
1: Det er single og sand, ja. Det har jeg gått i, egentlig.
0: Ja, jeg husker deg fra du var en ung ungdom, og du var tidlig ute med, så, og var med delta etter fader.
1: Ja, det kan jeg si. Det har jeg vært. Men det var jo veldig interessant da. Jeg husker, sånn som det jeg husker mest, kan du si, det var en 5-6 år da, så jeg fikk lov å sitte på fanget til deg på Vegvesenet i Sandtaker, og de hadde jo knuseverk der i gamle dager. Og da fikk jeg sitte på fanget i Julastad for å være med å kjøre da, med Karl Hagen og Arthur Solstad, og det var moro.
0: Ja.
1: Det var starten.
0: Ja. Det var lastebiler og gravmaskiner som har vært livet ditt hele tiden ifra.
1: Ja, det har jeg egentlig for det. Det har jeg. Så det er dårlig med skoleganger, men ja.
0: Ja, men livets skole kan du lære mye ut av.
1: Det har gått veldig fint.
0: Ja. Du snakket om sønnen din. Går samme vegen, altså?
1: Ja, han har jo tatt mer utdannelse på for å kunne drive, da. Alle krav i dag, da. Så han styrer jo mest på med spesielt Fortun, da. Det er han som driver på mest i, da.
0: Jeg vil litt bakke til far din, og den var jo legendarisk, Einar Flåten. Faktisk bestefaren også, for han var jo vel den mest ekte lustringe. Ja. Og det var vel han som begynte med lastebiler?
1: Ja, altså bestefaren min som begynte, ja.
0: Ja.
1: Ja, han begynte med lastebiler, og så med den gangen dosere, da. Det var jo det som var inn da. Och så hade han då en traktorgravare bland annat. Så startade med, det var bulldozer. Han startade mest med.
0: Oh ja.
1: Där var han. Och där var ju då... men det var ju det där som på dyrkning och sådana ting då. Det var ju där det gick i. Och så var ju selvfølgelig utbyggingen på i Fortun då. Där var ju farmen begynt det mesta.
0: Ja.
1: Där var. Så han var med på de mesta platsen som faktiskt med uppe i Norden. Där var ju på Fivlemyran uppe där då. Sådana platser. Så...
0: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt de var glad i gamla bilar och samlade på mycket rart.
1: Det var ju det är helt grejt.
0: Du var inte bara så flink där eller du var kanske bara flinkare och klart att lätta vara.
1: Du kan säga att det visar ju där vi att det är väl något hygien och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har väl lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då. Att jag följer att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig. Så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
0: Oh, ja.
1: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
0: Ja, men det är nog svåra grejer då.
1: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
0: Oh,
1: men den äldste jag har är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste jag. Den har jag en sån serie med så kallad Drammens järn då. Nej, hej.
0: Fanns det?
1: Ja då, det gjorde
0: jag. Krusar det året?
1: Den har jag stående på. Den är gammal.
0: Ja.
1: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med. Men det är lika för all del personbilar och sånt. Jag gör ju det, men jag har nog åker lite. Men det blir liksom, det blir nog med jobben kanske.
0: Mm.
1: Följer jag då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hemmen.
0: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermoderna och akkurat i det sista.
1: Ja.

I will try to fix you, slutar han med. Och det var alltså melodien, så han tar en förlåtning till sig, Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till, och jag så utar i gode gamle och svenska nå, och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flåten sina och andra sina chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, vi har en ting fädd, så ikväll har vi lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälla om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att ingen kyssar dig sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs över fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina fortellningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån fjället och skulle hemma igen. Ut i Harangerfjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beinet. Han kommer fjället och skulle hem. Fick föring ifrån Osa och ut till Öyvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så ger en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Hallå ja.
1: Vette Värglund som ringer.
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Niederbergen, jag vet inte nog.
0: Ja visst är det. Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bams och Moms?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar
0: det gå. Är du en av det, ja?
1: Jag har väl inte hett Bams och Moms på någon år, men jag likar nog gott choklade.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bams och Moms att igen.
1: Ja, jag ska pröva.
0: Ja.
1: Då.
0: Ja, ja.
1: Tack för tipset.
0: Jo, här är
1: det. Här är det, ja.
0: Ja då, detta går runda om, det går lite över dag 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen? Vad henne slutta Gudbrandsdalslågen är då spörsmålet och ja. Lite musik mens det tenker på det.

0: Ja, och kan man säga hallå till en ny inringar?
1: Ja. Ring för en grej, Ola, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja, ja, måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl 1980 då, och Gro, eller ja. Bruntland.
0: Det var bara nog 1980 var svaret.
1: Ja,
0: ja. Klassen följtes då och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotiskt där uppe emot det.
1: Ja, ja, det är det där. Följtes då.
0: Ja. Ja, ja, det är som bara. Vetta, tack ska du ha. Ja då, då man inte omrömmar oss lite. Och då kan du få höra lite veta mer utav det mest ni har fått hört på i hela taket. Nämligen kvällens konkurrensmusik.

Johnny Cash växte upp under den amerikanska depressionen på 1930-talet och kom från fattiga kår med långa dagar på bomullsmarknaden på gården där. Han hade ett ansträngt förhåll till sin stränge far som till en viss grad klandrade Johnny för att Johnnys bror och förebilde omkom i en olycka på ett sagbruk. Johnny Cash var bland annat känd för sina konserter i amerikanska fängsel och den mest berömda konserten höll han i Folsom Prison i 1968. Johnny Cash blev tidigt avhängig av amfetamin som var ett vanligt rusmedel bland artister som levde under stort press. Och på 1950-talet fick han amfetamin på recept. Det sista året av sitt liv var Johnny Cash plagad av sjukdom och komplikationer. Kona June Carter dödde i maj 2003 och Johnny Cash dödde bara 4 månader senare. Efter 2003 blev det utgett flera album med tidigare inspelade låtar. Om vi ska höra en låt från en av dessa album så heter American Six och låten For the Good Times, som är skriven av Chris Christoffersen.

0: Thank you.
1: Men ska vi göra till självaste Elvis, som inte trängs så mycket introduktion. Och låten vi ska höra är Green Green Grass of Home, som är en låt från 1964, skriven av Claude Puttman.

0: Willie Nelson har blitt 93 år og står fortsatt på. Han bor på sin ranch utanför en Austin i Texas som han kallar Lök. Men han har også en bostad på Hawaii som han brukar flytta. I 1969 gav Baldwin-sällskapet Willie Nelson en gitarr med sin Prismaton-mikrofon som han fortsatt brukar. Under ett show i Texas låt Nelson gitarren ligga på scenegolvet och den blev tråkad på av en full man i lokalet. Han sände den för att bli reparerad i Nashville av en Shot Jackson som fortalte Nelson att skaden var för stor till att bli fixad. Jackson tillbyr han en ny Martin N20 klassisk gitarr och på Nelsons förspörsel flyttade mikrofonen från den gamla till den nya Martin-gitarren. Willie Nelson köpte gitarren utsett för $750 och uppkallade den ett Roy Rogers häst Trigger. Året efter räddade Nelson gitarren från sin brännande ranch. Konstant klimring med gitarrpläkter genom flera tio år har lagat ett stort hål på gitarrkroppen under lydhålet, som du kanske har sett. Och ser denna gitarren N20 inte har pläkterbrett, för det är klassiska gitarrer är man inte bespelt med fingerstil i staden för med pläkter. Gitarren har blivit signerat av över 100 av Nelsons vänner och bekänte, allt från musikerkollega till advokater och fotbolltränare. Vi ska höra låten It Always Will Be från albumet med samma namn från 2004.
1: Sometimes I think

0: Flashio.
1: Toby Keith var en amerikansk kontraartist, låtskrivare, producent, skuespelare och förrättningsman. Han bodde i Oklahoma där han ägde en kämpestor restaurang. Jag och en kompis var där i 2009 och köpte oss mat. Men vi kunde inte se något till han och med var där. Men jag spelte musiken där inne. Toby Keith mötte skuespelare och regissör Clint Eastwood under en väldedig golfturnering i Kalifornien i 2018. På det tidspunktet arbetade Clint Eastwood med filmen The Mule. Toby Keith fortalte att han blev överraskad över energien Eastwood utstrålte, till trots för att han var 88 år gammal en gång. Clint Eastwood ska då ha sagt: I don't let the old man in. Toby Keith likte den här texten och skrev omedelbart låten, som är en ballade om en man som förhällde sig till sin egen åldring. Billboard menade att låtens centrala tema, ålderdom, passar väldigt gott till handlingen i filmen The Mule, som handlar om en äldre person som obevisst blir narkotikakurär. Det är en film jag kan anbefala dig att se. Toby Keith dö i februari 2024 av magekräft. Då ska man höra låten Don't Let the Old Man In från albumet med samma namn från 2018.

Nu ska man höra en klassiker skriven av Hank Williams, som var en amerikansk sångar, låtskrivare och musiker och en tidlig pionjär in countrymusiken, som man beräknar som en av de viktigaste och mest inflytelserika countryartisterna på 1900-talet. Hank Williams utvecklade allvarliga problem med morfin och andra smärtestillande medel som var föreskrivna av läge i tillägg till stort intag av alkohol för att döva de starka ryggsmärten han släpp med de sista åren han levde. Han hade ett turbulent äktenskap efter mycket turnering, drickning och det skilte sig ett 8 år. Detta förvärrade av belastningen på den stjärnestatusen han hade på Grand Ole Opry. Och den 11 augusti 1952 blev Hank Williams avskedigad från Grand Ole Opry på grund av fyll och att han inte mötte upp på avtalta konserter. Hank Williams var gift 2 gånger och han fick en son i 1949 som de kallade Hank Williams Jr. De blev skilt i maj 1952, men han gifte sig på nytt hösten 1953 med Billie Jean Jones bara 3-4 månader före han dö. Men efter Hank Williams dö slog en domare fast att äktenskapet inte var gyldig, eftersom konas skilsmisse först blev rättskraftig 11 dagar efter att hon gifte sig med Hank Williams. Hans första kone och moras stod bak försöket på att få äktenskapet erklärt ogyldig och de följde upp saken i flera år. Han hade då ett förhåll till en dame rätt för han gifte sig på nytt som resulterat i en dotter som de kallade Jett Williams. Hon blev inte född för 5 dagar efter att Hank Williams dö. Moras tog till sig denna dotter som blev underlagt offentlig omsorg efter att bestemor dö. Hon blev senare adopterad och uppfostrad av ett äktepar och inte var i släkt med. Och dotter fick först veta att hon var Hank Williams sin dotter tidigt på 80-talet då hon var blivit 30 år. Hank Williams dö på första nyttårsdag i 1953, bara 29 år gammal, då hjärtat svikta men så satt i baksätet på en bil på väg till en konsert i Ohio. Det var så dålig väder dagen att flyret skulle resa med var kancellärt. Och då blev det i staden bil. Och det var en kompis som körde och han trodde att Williams bara hade sovnat i baksätet. Men det visste sig ettertid att han hade varit död en god stund när de var framme i Ohio. Vi ska nu höra Van Morrison spela en utgåva av den kanske mest kända låten till Hank Williams. Och det är I'm So Lonesome I Could Cry. Och detta blir sista låten ikväll. Tack för att du har hört på och så är jag tillbaka med nytt program nästa lördag till samma tid. Programmet går i repriser klockan 18 kvar dag på Radio Luster. Tack för idag och så alltid stay tuned.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka som är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till fejring om 10 år, då är det några andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånt som är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäckt av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sånt överdådigt, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för de som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på, det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är det varit populärt här. Har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktisk. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grunderna som du säger, att hon är lite, alltid väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbilder. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det sådär bröllop, ja, du. Ja. Hva er det slags folk som kommer hit i ens ærend for å gifte seg?
1: Ja, det er noen som kommer ens ærend, det er rett, faktisk en av dem. Og de har nå dels sett seg ut eller leta på nettet och finna den kombien liksom med ett festlokale och en kyrka och en foss liksom och en fjord. Och så grönt och fint, visst, det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också efter att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjå då rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det en passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Det er det. Det er litt sånn tidlig kveld. Det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes vi. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til oss. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Det må nå, jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om bygge året eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha ymse program. Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Og jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Fossøy. Hun er stor talent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd, uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirken. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirke nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirke, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirke, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirke, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender den på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at det går inn på hjemmesiden vår, så heter Radio Luster eller noe, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer da en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

Johnny Paycheck var en bemärkelsevärdig skickelse i outlaw-bevegelsen innan countrymusiken. There Lies the Difference, den gav han ut på albumet Difference in Me i 1993.

0: Då har jag fått en Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka som är tema nu.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickligt. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till fejring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska se då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska fira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att fira oss själv på en måte sånt som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kake, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en fejring till. Och det är inte något sånt överdådigt, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss, inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med, må jag säga nu då, som hör till den, som geografisk och socknemässig, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda som fotoobjekt för de som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på, det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är det varit populärt här. Har inte minst med att Neskar på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med, ja, med både kyrka och Feigefossen, ja, i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla, faktiskt. Inte bara sån relativt, men mest faktiskt. Och hon rangerar helt i toppen i prostia och faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp. Och det är de grundarna som du säger, att hon är lite, alltid väldigt tätt på inne i. Så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är det närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsida av vägen, som ju är fantastisk där också, i gammalt miljö som är gjort tillgängligt och uppdaterat på alla vis invändigt. Så allt ligger till rätte för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov att vara präst på en del av det där bröllop jag har. Ja. Vilka slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller leta på nätet och finna den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom och en fjord och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrad också att det ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i å forsøke. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det en passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg de gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer vi å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka seks, ja. Det er det. Det er litt sånn tidlig kveld. Det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger nå ungene seg på ymsetiden, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interessert til også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Det må nå, jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om bygge året eller vikslingsåret og den tiden, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort. Og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkja på Nes, den har jo blitt ombygd litt allerede i 1909, så var det vesentlig forandret. Da var det bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåven, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og det skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha MC-program. Men vi skal ha en sånn reunion av en verdenskjent mannssanggruppe på Nes. Neskarane kaller vi de. Det er kjente profiler i Nesbygda. De skal synge denne kvelden. Da gleder vi oss veldig til. Jeg tror de også gleder seg. Og så har vi en jenta som etter hvert er blitt veldig kjent i Luster. Amalie Forsøy. Hun er stor talent i sangveien. Og hun har noe tydelig link til Nes, hun skal synge. Begge musikerne våre deltek aktiv, altså organisten Roland og trekspilldama vår, Helene, er med. Ja, så det er diverse program, og så skal det jo liksom være også litt forbordne. Vi skal ha litt quiz og litt sånn spesielle aktiviteter for deg. Men ikke bare som tidsfyll, altså, det skal skje på løpende bånd, uten å stresse, og så ender det opp da med et flott kakebord, som jeg tror alle, både små og store, kan glede seg over. Så vi sier nå velkommen til kirken. Jeg nevnte ikke han som er sokneprest i Neskirke nå, Arne Bø. Han skal jo være prest den kveld og ha en kort andakt. Og så skal hun Astrid Forsøy, som bare er 100 år yngre enn kirke, hun skal være aktivt med. Hun husker virkelig ikke at de bygde kirke, men hun husker mye av det som er fortalt om den. Og jeg skal også bidra litt til historikken. Så summa summarum, en flott kveld i Neskirke, søndag, nei, onsdag 14. klokka 6.
0: Lukka til.
1: Takk for det.
0: Ja, det har vært mange meldinger, mye informasjon om ting som skjer i kommunen i dag, og jeg vil i dag høve minne om at e-postboksen var den oppe og går, men det står at mappen er tom her. Jeg forventer ikke at det skal skje mer enn det som jeg har sagt her nå, men det må gjerne ønske ikke en melodi, eller vil helst sende en helsing, eller hva det skulle være. Og da er det den beste måten, i alle fall nå med såpass få her, at jeg sender det på melding til Radio Luster. Og da er det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller at det går inn på hemmesiden vår, så heter radioluster.no, og så trykker du på noe som vel heter skriv til oss, og da kommer det opp i ruta, så du kan skrive det du vil at vi skal si. Så det var bare en oppmåing, slik at vi kan gjøre ting som folk har lyst til at vi skal gjøre. Nå kommer det en ønskemelodi, akkurat så vi ønsker flere ut av, og denne her, da står at det er han Hans Inge Fagervik som synger denne her, men det er en damestemme her, og mener jeg, og da vet ikke hvem er, men i alle fall, melodien heter «Der kjærligheten bor».

0: Oh, daar gaan we mee als hij naar het jaar. Hallo.
1: Ja, je noemt wel Jan.
0: Ja, ha.
1: Nee, ik zeg dat ze allemaal zo in Breddegraads minuut toch.
0: Ja, hoe dan? Ja, er aan koffer er aan daar wordt slik.
1: Dat was daar ook.
0: Ja. Kvera en teke utgangspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl överklart att vi gör det, eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer någon en gång och akkurat. Men det är rätt och slett slik att du teker alltså... omkretsen på jord i över poladen, för där är det ju lika långa alla platser, och så delar du där på 360, så är 360 grader, sant, i runt hela vägen, och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad, och då hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och gör det där, 40 000 delt på 360 delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slikt nördigt ting som jag aldrig har brukt för att veta. Men jag vet det. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara tanke på IK då.
0: Nej, nej. Ha det bra. Lek är det att gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl också akkurat det samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig som aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken med en gång, för här ringer det så bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det här var Vettli igen.
0: Ja.
2: Jag vill tacka att hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, säger hon, tror hon är väg.
2: Ja, ja då, det heter
0: hon. Ja. Ja. Helt rätt du. Ja. Ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alle i bilulucka med henne. Ja, jag kan säkert bara prata lite för det där är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag.

0: الو،
1: يا مي هنيجي في العنقاري ولا وتنو
0: يا راجل روان، ده تايم ليستك دام سبس مولو هيك رادا
1: باريس تطرر
0: باريس بارا يا دائما نو هل ترت يو ارام باريس ايدو اتكريسان او Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startade korsigt släkt firma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där. Och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: Jó, ha menzsöltre baszai. Halló!
1: Ja, Jan, itt van, nem?
0: Ja, gudag! Kukkal, Jan!
1: Ja, det var väl tysta bröder, vad gör jag?
0: Jo, det var väl då.
1: Jag tror att det var Puma.
0: Puma var rätt svar, ja. Ja då.
1: Ja.
0: Ja då. Nej, men inte så enkelt kanske att vara två bröder och ha korsigt konkurrerande firma.
1: Nej, det var förlorningar.
0: Ja, väl då. Ja. Men du var helt rätt. Tack för svaret. Ja, ja, då är vi färdiga med dina konkurrensen, så då, eller var det en te, ja. Ja, själv sagt. Jag hade ju lagt fram en te. Läcker då. Jag spör, i koffra en by finner med Sukkenes bro. Och vet kåför då, så kan det nog för så vitt svara på det. Och för jag tror jag vet det. Och så gör Mikael Stad i fastvitten min här. Sukkenes bro. Kan henne finna med där henne. Och då kan det ringa in visst du vet det.

0: que otra si tú eres Special Edition.
1: Vi har stadigt med prästen vår Arne Bø här I studio. Du har tidigare I sändningen fortalt om arrangemang som ska ske, men du var ett när med farens leke Karin, så har vi nu lust att höra mera och snacka mera med han. Ja, Arne Bø, jag snackar västlänning och har väl varit nett innan och presenterat dig för, men nu är det nog lite mera varm I tröja, så det heter på fint vill jag tro. Hur liksom trivs du som präst I Luster?
2: Ja, jag likar mig väldigt gott som präst I Luster. Jag syns det är spännande med sig alla dessa kyrkor jag får lov att vara präst I, från allt ifrån Jostedal och Gaupne och Nes och så I Dale och I Fortun, så är det flott. Och det var en kjempeflott natur och jag är ju själv från Eivindvik ute I Gulen och då, så det jag har ju följt en teknytning till området också då. Och faktiskt så var jag prästvikar här I tre somrar I 93, 94 och 97, men så höll på med prästestudier. Och då var det en Audun Systad som var präst och han gav mig väldigt god vägledning och god råd och sånt. Så det jag tacknämlig för det och jag känner att jag trivs gott här och så kona med vi är oss två som bor på prästegården I Hafslo och där man med byggde oss ett drivhus och där har vi dyrkat lite poteter och lite grönsaker och sånt och igår tog vi upp guldrötterna och några guldrötter har ju faktiskt blivit en guldrötter var blivit 5-6 guldrötter och jag las mig till att hvis det var för grunt så var det gärna slik så nej, det moro enaste jag inte har fått det ändå det jag fått ut båten jag har inte fått ut, den står I garagen men det får bli nästa år få ut båten och kunna fiska lite på havsvattnet
1: Du vet förr I tiden så bodde ju prästen på I prästgarn och då var en gar och då skulle han närmast leva utav de hade ju ett namn på det ivrige prästaden på garaden jag vet inte vad de kallade det för något men det var nog liksom
2: jag kan kanske hjälpa dig med det
1: ja.
2: Kanske var potetpräst då
1: det kan gå till det ja. Ja. Är du en liten har du en liten potetpräst I dig
2: ja jag har nog en liten potetpräst I mig vet du jag har det Og vi har en forbild mitt, det han Prosten Dahl utifra Eivindvik, som levde på 1700-1800-tallet, som drev både mye med landbruk og med forskjelligt praktisk arbeid. Og han en forbild for meg. Så han, Bergland, lagde dikt om han, og han sier at, forteller at han her, Prosten Dahl, korn av sten og ånd av strile dal I Eivindviken tvang så jeg synes det god kombinasjon
1: ja.
2: Og så jeg akkurat om vi skal tvinge noe det tror jeg ikke jeg skal gjøre heller ta det med det gode
1: ja, det så men jeg jo litt nysgjerrig på deg også fordi at du var jo vel vaksen før du ble prest
2: ja Det var jeg, og så jeg var ordinert I 2001, og jeg født I 1963, så jeg var jo, så vidt jeg var ikke blitt, jeg var vel 2001, og hvor gammel var jeg da? Jeg født I 63 og ordinert I 2001. Kanskje har du en god gjennomretning?
1: Nei, nå tenker jeg på helt andre ting, så da greier jeg ikke tenker. Men
2: da, klubbet, det her,
1: da. Nå vet litt av den cirka, men du var I alle fall vaksen, og ja, hvorfor da fikk du et såkalt kall?
2: Ja, jeg må si det også, jeg vokste opp med kristendom som barn og ungdom, og jeg hadde med meg I Og mor, hun sendte oss på søndagsskolen, og jeg fikk være med på leirer forskjellig, rundt på Kamskogen, og fikk med meg mye der, og var med litt på kor og sånt, mens jeg var I, til og med jeg begynte I kor før jeg var ferdig med barneungdomsskolen. Og så på videregående så var jeg litt mer I kristen sammenheng der, og litt I militær og sånn, men så kom jeg vekk ifra det. Men så da når jeg har forsøkt meg på... Jeg var forsøkt med på fiskopprett, og jeg forsøkte med som lensmannsbekjent. Og det her gikk jo bra en stund, men så var det liksom at det ble kroken på døra. Jeg fiskeopprett gikk dårlig, og jeg kom ikke inn på politiskolen når jeg hadde anledning til å komme inn. Så da var jeg liksom på barbakke da, men så, så begynte jeg å tenke på det at dette her som du fikk med deg når du var ung, det var det virket enda. Gud har fortsatt en plan for deg. Fortsatt er det muligheter med, for deg. Så da fikk jeg, tok ned fram Bibelen min, og jeg husker henne hvor det knittret i sidene over limet imellom arkene når jeg åpner denne Bibelen. Det har ikke vært mye brukt siden konfirmant-tida. Og så fikk jeg, kom jeg i kontakt med menighet i Balestrand, for da var jeg faktisk, da var jeg lensmannsbetjent i Balestrand, og fikk kontakt med han med menighet i Balestrand og med bedehuset, og da var det til at jeg etter hvert kom tilbake.
1: Betyr det at du faktisk hadde en periode i livet der du ikke selv fullt og helt kunne betegne deg som kristen?
2: Ja, hvis noen hadde på en måte gått med kniven på strupen og sagt til meg, Arne, du er ikke kristen, du tror ikke på Jesus, du, så hadde han kanskje sagt, ja, jeg gjør noe det. Men likevel så gikk jeg ikke på noen gudstjeneste og bedehus og sånt, det var flere år jeg ikke gjorde det, altså. Så, men det merket jeg ikke liksom også de tider der når jeg at jeg, det var noe som manglet, altså. Jeg savnet det egentlig, altså. Hvis jeg skulle være ærlig med meg selv, så savnet jeg egentlig da. Og å gå på samles sammen med kristne og lese Bibelen og be. Jeg ba nok mine bønner som mange andre gjør. Jeg tror det er mange som ber sine bønner, men det er godt med det kristne fellesskapet. Det fant jeg ut når jeg kom til Balestrand da. Og så det var jeg glad for også. Så det var en periode jeg var langt vekk, altså. Langt unna. Ja.
1: Når det gjelder deg som prest, det kan jo faktisk være så mangt. Og nå har jeg i dag sett litt med deg, og så gamle presten for meg å kalle han, og selv om han er litt yngre enn meg, han Geir Paulsen. Ja. Og han sier jo da at du er litt slik moderne, du er litt... Det hender at du finner på ting som ikke er helt A4 i gudstjenesten.
2: Ja, jeg liker som sagt å synge da. Så da kan det hende at jeg tek en sang, altså. Det kan hende at det skjer at jeg tek en sang som passer opp i det som jeg skal ha og preike og sånt. Og jeg kan ikke tek en sang for å liksom, gi litt ekstra bidrag til glede og i et bryllup for eksempel, det har jeg gjort noen ganger, synger i et bryllup altså, etter preika så tar jeg en sang altså. Ja.
1: Betyr det at du også kan finne på å ta en sang som ikke står i planen din, bare for at nå føler du det at det trengs?
2: Ja, jeg har nok kanskje hatt vår innom tanken i forberedelsen da. Men det kan jo også at den tanken har kommet veldig ned hvor tid gudstjeneste av vielsen, at den tanken har kommet at nå skulle ta en sang. Så jeg vet om en annen som han Trond Johansen der, han er kanskje enda mer på spontan enn jeg da, men jeg liker dette der å kunne ta litt på sparket og ikke nødvendigvis så at det står i salveboka, ja.
1: Og det er ikke så for lenge til de skal ha et arrangement her i Gottna kyrkja, så helt sikkert du gleder til.
2: Ja, det gleder meg til. Da skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg er veldig glad i country musikk, blant annet Johnny Cash har jeg veldig god sansen for. Når kona og meg er ute og kjører bil, så hender ofte at vi er tett på Johnny Cash og hører på sangene hans. Og det er veldig mange av de tekstene der som har et kristent innhold. Og det synes jeg er kjekt, og det er de rytmene og den måten det blir sunget på. Jeg tror det kan gå enda bedre inn ofte enn mange salmer, altså. I hvert fall på bilkjøring og sånt, kan det være, virker det veldig godt. Og da skal vi ha med oss Indre Hafslo Spelmannslag, med han Leon Lunde i spissen. Nå skal vi ha en country gospel gudstjeneste. Jeg fant en ideen fra en prest som er prest på Radøy, som heter Torbjørn Sele, som har hatt sånn Johnny Cash gudstjeneste. Men når jeg tok denne her ideen og luftet den foran Leon, så sier han at ja, men vi kan ikke så mange Johnny Cash-sanger. Ja, det gjør ingenting, sier jeg. Vi har jo andre country-musikk-komponister som vi kan bruke. Og da ble det en sånn country-gospel-gudstjeneste. Mm. Og det altså den 8. november klokka 4. 8. november klokka 4 i Gaupne kyrkje.
1: Du er jo kjent for å ha noe over gjennomsnitt sangstemme, og du har nå bekreftet at du kan finne på en godt litt moro, men tror du kunne tenkt deg å tort og prøve det han her gjorde?

0: Där var jag på Fivelmyran och Pidara. Mm. Sådana platser.
1: Mm.
0: Så,
1: Men dessa karaden där och kanske farin mest av allt det var glad i gamla bilar och samla på mycket rart.
0: Där var du, där är helt rätt.
1: Du var inte bara så flink där, eller du var kanske bara flinkare och klart att lätta vara.
0: Du kan säga att det visar ju där att det är nog hygiena och samla på ting. Men jag är inte sån på gamla bilar, nej, egentligen inte. Och det har lite med det att göra att jag skruv så pass mycket i vardagen har gjort då, att jag följer att det blir kanske lockare. Men jag har ju faktiskt något jag har. Jag har en sån samling då som är lite uvanlig, så inte så väldigt många samlar på, tror jag. Det är gamla knusare.
1: Oh, ja.
0: Ja, det har jag. Så det har jag en serie med gamla då.
1: Ja, men det är nog svåra grejer då.
0: Så du... Nej, det är inte så stor. Förr var det ju inte så stor då.
1: Oh,
0: men den äldste är faktiskt ifrån 1922. Den är äldste, ja. Den har en serie med så kallad Drammens järn då. Det har jag.
1: Fanns det?
0: Ja då, det gjorde
1: krusare det.
0: Den har jag stående på. Den är gammal.
1: Ja.
0: Så det är sån, det är ju väldigt moro då, men det är ju, ja, det är ju inte farligt att köra med. Men det är lika ju för all del. Personbilar och sånt, och jag är ju där, men jag har nog åker lite, men det blir liksom det blir nog med jobben kanske.
1: Mm.
0: Följer jag
1: ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hemmen.
1: Ja. Det är gamla bilar och gammalt utstyr, men jag hörde att du har varit supermoderna och gått i det sista.
0: Ja. Ja, då vet du, det är nog elektrisk, då vet du. Då måste man bara inköra. Har inte valg där. Så det är...
1: Och det är elektrisk lastbil?
0: Nu är inte helt ny, men det är elektrisk lastbil. Ja, den kommer nog, ja. Den ska gå med sand och singel då.
1: Ja.
0: Det är tippbil då.
1: Ja, vad tror du om det då?
0: Ja, det är fina grejer då. Jag är faktiskt väldigt positiv till elektrisk. Alltså, det att jag ser ju på att det där kommer uansett, men det är en övergång selvfølgelig. Det är det. Mm. Men det var kjempefin å kjøre.
1: Får man sjå den etter vegen til Fortuna?
0: Ja, den går etter vegen og i dag, da gjør han.
1: Gjør han det, ja?
0: Da gjør han. Så da, det er første dagen.
1: Så da ferde en nærmest lydløs lastebil
0: i den? Ja, det er helt utrolig, men hvem skulle tro, sa jeg. Hvis du hadde gått tilbake som jeg hadde jo nesten ikke trott på det, skulle du da. Men
1: hvordan nå er det ikke de voldsomme avstandene selvsagt her da, men hvordan er det med lastebiler, elektriske lastebiler, og er det da å kjøre det, som jeg har sagt?
0: Ja, Jøsses, ja, denne her, han kommer ut av gang mye for sandtaket da, og ned til blandeverket.
1: Oh, ja.
0: Det er der vi satser på med den der da.
1: Ja.
0: For det meste da, kan du se, men det blir jo selvfølgelig noe annet. Ellers er han lader jo veldig godt i underbakk og sånn som en personbil gjør. Akkurat det samme opplegget.
1: Kan du kjøre et helt skift uten å lade, eller?
0: Nei, da tviler jeg på, men da kommer jo selvfølgelig an på hvor du kjører. Hvis du for eksempel kjører fra Sandtaket ned til Gøpne, da kan du kjøre ganske lenge.
1: Mm.
0: For da er det med lass, i hvert fall ikke mot bakken.
1: Nei.
0: For det er jo mot bakken selvfølgelig så knekker det seg fort. Ja. Det er det.
1: Men så har du väl fördel med att du kan lada i underbacken?
0: Ja, du har ju det. Men det är ju det samma som en personbil, kan du säga. Han kommer på hur du kör lejs och ja, det är allt då.
1: Mm.
0: Det är allt samma. Ellers det här är en helt vanlig tippbil. Det här med luftkörning och ja.
1: Ser den ut så en vanlig... Ja.
0: Det här då. Ja. Det är nog då. Det är egentligen mycket det samma. Tippen, det är också som en tipp och sånt som på andra bilar.
1: Ja. Det där är spännande. Vi måste roa ner lite här nu och finna en avslutning på den här pratningen, för jag ser att du är lite orolig. Du har säkert något du skulle ha gjort idag.
0: Nej då, det går bra.
1: Men du var ett lastbilschaufför i alla fall. Verkar inte så att du kör så fel mycket nu, men...
0: Nej, jag har inte kört så väldigt mycket. Jag hade upphåll nog inte kört i hela tatt lastbilar. Så då var det till att jag var värande på knusing och sånt då. Och så handlar det liksom bara vart det vidare med mig nu då, där har det.
1: Men där är vi fram till det är då att lastbilschaufförer, något av det viktigaste de har i bilen, det är radio eller kassettspelare eller CD-spelare.
0: Ja, ja, ja. Man,

I will try to fix you, slutarna med. Och det var alltså melodien så han tar en förlåtningste sig Coldplay med Fix You. Jag har funnit fram en melodi till och jag så utar i gode gamle och svenska nå och den tror jag passar gott nå till. Så en liten hälsning ifrån oss och till både flotten sin och andra sin chaufförer. Family Farm, kör långsamt.

Hejsan, där kom det lite för mycket, men nu har jag stoppat allt. Jag och min medhjälpare här ikväll, den Erling, med har en ting fälle, så ikväll har jag lite tid på oss också. Och då har jag lust att fortälja om en liten historia ni åt ifrån Hardanger. Och det är en par år, så kanske inte alla så hör på oss ikväll vet vad det betyder. Det är en karl som fick föring, och då är det snack om att att inkon skyssade sjövägen, rodde dig över fjorden eller langs över fjorden eller hur det skulle vara. Det blir med i dina förtäljningar här, och det var snack om att en karl som inte var fal. När du inte är far, så är inte du upptagen utav pengar, rätt och slett. Och där är han Olav H. Hauge som har fortalt om den här karen, så kom han ifrån Fjedle och skulle hemma igen. Ut i Hardanger fjorden. Han har kallat förtäljning i sin, eller diktet sitt, ger en annan man i beine. Han kommer fjälle och skulle hem. Fick föring ifrån Osa och ut till Höjvindstå. Och han var röst och betal. Men Osa-man var inte fal. Jag vill betala, jag kan inte nå dig med i beinet att. Så gör en annan man i beinet då, sa Osa-man och skuv ifrån.

0: Hallå, ja.
1: Vet du verkligen som ringer?
0: Jaha.
1: Nu tippar jag bär på Niederbergen, jag vet inte
0: Ja, visst
1: nog.
0: är det då. Men är det sant att det är många så lika våldsamt gott med Bamse Mums?
1: Ja, det tror jag är sant. Jag har nog hört många så brukar gotteri.
0: Är du en av dig, ja?
1: Jag har väl inte ätit Bamse Mums på några år, men jag likar nog gott choklad.
0: Ja, då tycker jag att då ska du pröva Bamse Mums igen.
1: Ja, jag ska pröva det. Tack för tipset.
0: Jo,
1: Ja, det
0: Ja då. Detta går undan, men det går lite över dig 20 i kväll. Och då är det lite geografi. Kå henne sluta Gubbrandsdalslågen? Kå henne sluta Gubbrandsdalslågen? Är det spörsmålet? Och ja, lite musik medan du tänker på det.

0: Då kan man säga hallå till en ny inringar.
1: Ja. Ring för en garola, vad säger du?
0: Ja då, ja då. Nu har jag fått hela dosen, Nika.
1: Ja. Ja, det måste vara.
0: Ja.
1: Ja, det var väl en nischan 1,80 där och grå, eller bruntland.
0: Det var nog 1,80 var svaret.
1: Ja.
0: Ja, ja. Klesen följtes det och svara på spörsmål nummer 12. Det är ju lite exotisk här uppe emot det.
1: Ja, ja,
0: ja, det är som bara. Vet du, tack ska du ha. Ja då, då men ett omrumma oss lite och då kan du få höra lite vet av mera utav det mest ni har fått hört på i hela taket, nämligen kvällens konkurrensmusik.

Ja, då tror jag vi har tid till Majra utav Glenn Miller i dina sammanhängen här, för nu är tiden inne för att tacka för oss och oss. Det är jag som heter Finskare och han Erling Eide. Och det är nog en gång slik då att akkurat denna vecka och här så är jag lite i bajt för folk, så jag så är frisk och... Och hemma jag får sända så mycket jag orkar och väl sådär. Så det kan hända att det är mig som sitter här nästa fredag också. Men jag är nog lovd att få hjälp till att finna på något och sända till dika i alla fall. Men då så går sin vante gång. Det är ju då han... Geir Øren sin, Geirs hangar, både en gång på morgonkvisten och klockan 18 på ettermiddag eller till kväll. Och klockan 20 kvar dag kommer Jorun Grete sin country-time. Den har blivit sänd en gång om morgonen, akkurat på lördag och söndag och måndag, så kommer han cirka klockan 9, men... De andra dagarna i veckan, och då kommer han lite tidigare. Släck att de så har fast vana med radioen, kanske i bil och slikt nog. De får en ny del av nattsändningen eller kvar av kvar dag. Och då är det så mycket klockan är borta att vi får inte spela allt vi hade tänkt ikväll heller. För jag hade tänkt att ikväll skulle de få höra What a Wonderful World. Och det blir med en sångartist, så kanske inte är mest vandet med att synga den. Det blir en variant av What a Wonderful World, det här med Kati Malua, och finskare säger godnatt.

Men in I detta här kommer det och självsagt mycket musik. Och om lite blir det meldingar här, men för då musik. Och då ska det för så vidt dröja sig om en känd och kär melodi så starta med en amerikansk ett amerikansk ja, vad ska man säga det här? Det är alternativ eller det är väl egentligen där det startar med Last Night I Heard The Strangest Dream. Där inte så for han til Sverige, han Cornelius Vresvik, han laga sin version I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut. Och så kommer han till Norge där inte och många har prövt sig på han där och den som jag har tänkt på att synja I kväll där är rätt och slett Ivar Medos sin version Drömmen om fred.

0: Då har jag fått Ann Geir Paulsen på besök här. Och ja, det är Neskyrka så är tema nå.
1: Ja, men den är nog väl värt uppmärksamhet generellt. Och nu i år är det, jag dristar oss till att kalla det jubileum. Men det är inte något sånt runt och skickla. 190 år. Men vi som är lite upp i åren, vi måste sikra oss att vi får ha en påverkning då till feiring om 10 år, då är det någon andra som styr med detta.
0: Men vad är det som ska ske då?
1: Vi har valt oss ut den 14 oktober. Det är mitt i veckan som kommer nu. Och vi tror att det var vigslingsdagen då biskopen var och vigde kyrkan. Vi är lite usikre på det, men i alla fall så är det då vi ska feira och markera. Och då prövar vi att kombinera två olika hänsyn. Det ena är att få fram lite historie, och det andra är att feira oss själv på en måte sånn som vi är här idag. Så det blir en sammansatt kväll med lite historik, med lite sång och musik, med upplägg för de små och för de vuxna. Och god i kaken, allt som hör i bursdagar till.
0: Ja, du är ofta upptäcken av något gott att bita på.
1: Ja, du kan skönna det. Och fattiga pensionister, de må nog söka där det är kaffe att få och kake också. Nej, det hör nog liksom en feiring till. Och det är inte något sån överdådig, men lite mer än vanlig Mariekex och kaffe liksom.
0: Men vad är det speciellt med Neskyrka då? Är det något att säga om oss som inte kan sägas om alla andra?
1: Ja, alltså det är klart de som, eller med må jag säga nu då, som hör till den, som geografiskt och socknemässigt, syns ju att den är något för sig själv. Hon ligger ju där och ligger. Det visar vi Feigefossen. Det är ett ynda sån fotoobjekt för de som fär förbi. Utan att göra det, alltså de stoppar där. Och så är hon lite, hon är lite sån intim. Det är väldigt tätt på. Det är kort mellan präst och kyrkoly. Det kan säkert någon synas är så som så då. Det är inte en katedral akkurat. Så hon är liksom en vanlig kyrka, men samtidigt med ett särpräg. Mm.
0: Du är ju i den stillingen att du kan gifta väck folk ytterkort, och där är ju vårt populärt här. Har inte minst med att Neskarp på uppsida av vägen och kyrka på nedsida av vägen och bröllopsbilder med både kyrka och Feigefossen i bakgrunden. Det är väl populära grejer?
1: Det är populära grejer, och det har bara ökat på över flera år. Så nu är nog Neskyrka den kyrka i Luster som har mest vixla faktiskt, inte bara sån relativt men mest i faktiskt, och hon rangerar helt i toppen i prostia också faktiskt. Jag ska inte säga att hon ligger helt på topp då, men den har tagit sig väldigt upp, och det är de grunderna som du säger, att hon är lite alltid väldigt tätt på inne i, så det blir liksom en sån tätt stämning där. Och så ligger hon sån i terrängen att hon liksom ger sig på bröllopsbildet. Och så är den närheten till gästgiveriet och lokaliteterna på uppsidan av vägen, som ju är fantastisk där jag, i gammalt miljö som är gjort tillgängliga och uppdaterat på alla vis invändig. Så allt ligger rätt för goda upplevelser där också.
0: Du är väl i den stillingen att du får lov till att vara präst på en del av det där bröllop. Ja, du, ja. Vad är det slags folk som kommer hit i ens ärende för att gifta sig?
1: Ja, det är någon som kommer ens ärende, det är rätt, faktiskt en av dem. Och de har nog dels sett sig ut eller letat på nätet och finner den kombin liksom med ett festlokale och en kyrka. Och en fors liksom, och en fjord, och så grönt och fint, visst det känns på rätt tid av året då. Så det är en fin upplevelse att ta emot dig som har kommit ens ärn. Det är väldigt öppna och blir väldigt begeistrade också, efter att ha sett kanske bättre bilder på nätet eller videosnuttar, och så får sjåda rent faktisk, og noen tar seg en ekstra tur på forhånd for å se med egne øyne. Og så er det jo i tillegg en god del fra egen kommune som kommer akkurat der, nettopp av de samme grunnene i og for seg. Og hvis du ikke da skal ha 300 gjester i bryllupet, så er jo det passelig kyrkja å ha vigsel også. Det må sies.
0: Og den så kommer dit med det ene ærende. Han vil vel få en spesiell forhold til den plassen han har gifta seg på, uansett.
1: Ja, det tror jeg. Og det tror jeg vil i albumet, både det innvendige og det faktiske fysiske, da vil liksom følge de hele veien. Så flott er kyrkja. Og så hadde de ordnet med fint vær. Og presten var nå en gammel gubbe, men da må vi ta med på kjøp. Så jeg tror at jeg får et ekstra forhold til det. Da tror jeg det gjør.
0: Ja, og så må vi tilbake til det. Dette er faktisk Nes kyrkja, ja, og ærendet ditt her, skal vi gjenta det litt bedre også?
1: Ja, vi ønsker å markere dette at kyrkja nå har i bursdag i år, og er 190 år gammel. Da kommer altså til 1836. Noen lyttere herifra Luster, som er veldig lokalkjent, vil vel ha lese at 1835 er oppgitt som et årstall. Vi har ikke kommet nærere til det enn at de må ha bygd i 1835, og hverken da eller nå så klarer de å bygge i kyrkja på ett år, så det har nå liksom vært sånn cirka tidsangivelse. Og så tenker vi at vikslinga av bygget som biskopen står for, da har skjedd i 1836. Det er nok så fast. Så da er det da som er året, på en måte, fødselsåret, så å si, for Nes kyrkja. Det er 1836.
0: Og hvor tid skal en møte opp for å få være med på dette arrangementet?
1: Ja, det burde jo være 1836 da, men vi begynner litt før. Så det er klokka 6, ja. Ja. Det er da. Litt sånn tidlig kveld, det er jo litt fordi at vi, ja, folk er nå på arbeid og sånne ting, og så vil vi gjerne ha med ungene og sånt. Nå legger noen ungene seg på ymsetide, men det er fin tid, synes jeg. Så da ønsker vi alle som hører til Nes kyrkja dit, og andre som måtte være interesserte også. Jeg kan jo nevne litt om hva vi har tenkt av programmet. Jeg nevnte det vel kanskje i starten også, at det er litt sånn historisk preg. Vi må jo formidle og liksom gi uttrykk for hvorfor vi har denne festen, og hva vi vet om byggeåret eller vikslingsåret og den tida, men alt i korte former. Vi får heller gjøre mer ut av det om 10 år, nå er 200 år. Det er jo for øvrig ikke noe alder for en kyrkja. Det er nå mange i Lusterbære som er mye eldre. Kyrkja på Nes ser jo ut som en typisk norsk kyrkja. Langkyrkja er rent sånn teknisk begrep på det da, selv om hun er kort, og så kvittmaler da, som de også er. Det vi kaller ofte det for 70-talskyrkje, for 1870, da kom det en haug med kyrkje, både her og der. Men denne vakre kyrkjen på Nes, den har jo blitt ombygd litt. Allerede i 1909, så ble hun vesentlig forandret. Da ble hun bygd på litt, de to store rommene som noen ville ha sett og opplevd, altså ned mot fjorden, fine rom til kyrkjekafianer, de kom da, og fikk hverandre mye av preg. For den første utgåvan, jeg sagt, den var nå ikke noe imponerende byggverk, sier de som husker tradisjonen om akkurat dette. Så det vil vi si litt om på denne kvelden, onsdag 14. Men vi har fått veldig sånn tight schedule, som det heter på nynorsk, og skal nå begrense oss i den grad det er mulig. Og si litt om hvordan dette var, og hva viktige ting som har hendt disse 190 årene. Og litt om tida det skjedde i og. Da stod jo Hans Nilsen Hauge, han for jo i våre bygde bare 20 år før, eller vel da, og hadde nok sett sitt preg på bygdelivet og kyrkjelivet da. Og i tillegg så skal vi nå ha ymse program. Men vi ska ha en sån reunion av en världskänd manssanggruppa på Neskarane, kallar med det. Det är kända profiler i Näsbygda. De ska synja denne kväll. De glömmer oss väldigt till. Och jag tror de också gläder sig. Och så har vi en jenta som efter kvart har blivit väldigt känd i Luster. Amalie Forsøy. Hon är stor talent i sangvägen. Och hon har nog tydlig link till Nes, hon ska synja. Bägge musikerna våre deltar aktiv, alltså organisten Roland och trekspel dam och vår Helene är med. Ja. Så det är diverse program och så ska det ju liksom vara och lite förbordna, vi ska ha lite quiz och lite sån speciella aktiviteter för dig. Men inte bara som tidsfyll, alltså det ska ske på löpande band utan att stressa. Och så ändrar det upp då med ett flott kakebord som jag tror alla, både små och stora, kan glädja sig över. Så vi säger nog välkommen till kyrkjo. Jag nämnde inte han som är soknepräst i Neskyrkjo nu, Arne Bø. Han ska ju vara prästen kväll och ha en kort andakt. Och så ska hon Astrid Forsøy, som bara är 100 år yngre än Kyrkjo. Hon ska vara aktivt med. Hon huskar verkligen inte att de byggde Kyrkjo, men hon huskar mycket av det som är fortalt om den. Och jag ska också bidra lite till historiken. Så summa summarum, en flott kväll i Neskyrkjo, onsdag 14. Klockan 6.
0: Lycka till.
1: Tack för det.
0: Ja, det har varit många meldingar, mycket information om ting som sker i kommunen idag. Och jag vill utan idag höra minna om att e-postboxen var den uppe och går. Men där står att mappen är tom här. Jag förväntar inte att det ska ske mer än det som jag sagt här nu, men det må gärna önska dig en melodi eller vill helst sända i hälsing eller vad det skulle vara. Och då är han den bästa måten, i alla fall nu med så pass få här, att det sänder han på melding till Radio Luster. Och då är det enten melding krøllalfa.radioluster.no eller att det går in på hemsidan vår så heter Radio Luster. Eller nu, och så trycker du på något som väl heter skriv till oss och då kommer det upp i ruta så du kan skriva vad du vill att vi ska säga. Så det var bara en uppmåning så att vi kan göra ting som folk har lust till att vi ska göra. Nu kommer det en önskemelodi akkurat så vi önskar flera utav och dina här. Det står att det är Hans Inge Fagervik som synger den här, men det är en damestämma här och menar jag, och då vet jag vem är, men i alla fall melodien heter Där kärlek heta bor.

0: Und da haben wir mehr aus einer Tieren. Hallo.
1: Ja, ich noch da, Jan.
0: Ja, ha.
1: Na, ich höre das, sagen wir so, in Breitegradsminute.
0: Ja, oder? Da, er hat auch Koffer, er hat auch vart släk.
1: Da var det där då.
0: Ja. Vad är en teke utgångspunkt i då för att få detta till?
1: Det är väl jo, överflata på jord eller?
0: Ja, på en måte.
1: Ja.
0: Ja. Ja, du ska få rätt då. Det är inte någon som ringer nog en gång och akkurat, men det är rätt och slett slik att du tar alltså omkretsen på jorden över poladen, för där är det ju lika långa alla platser. Och så delar du det på 360, så är 360 grader sant i runt ja, ja. Hela vägen. Och så delar du på 60, för det är 60 minuter i en grad. Och då, hvis du tar 40 000 kilometer, så det är omtrent, och göra detta där. 40 000 delt på 360, delt på 60, då kommer du omtrent akkurat till 1852. Jag tror det är 1851,8 eller något slikt. Ja, och det är väl inte akkurat 40 000 kilometer heller. Ja, men nej, nej. Hoppas man att Inkon har lärt något slags nerdet till ting som jag aldrig har bruk för att veta. Men jag vet. Tack för svaret.
1: Nej, det är inte bara att tänka på IK-dagen.
0: Nej. Ha det bra. Lek era och gå runt och tänka på ting jag inte har bruk för att tänka på. Nästa är väl å, akkurat det där samma. Vad heter den svenske tronarvingen? Vad heter den svenske tronarvingen? Ring oss då väl. 57 68 14 10 för dig så aldrig har ringt in för. Och då kan jag bara dra ner musiken en gång, för här ringer det alltså bara där. Och då har jag en på tråden där. Hallå?
2: Det var Vettle igen.
0: Ja.
2: Jag vill sagt hon heter Victoria.
0: Ja. Och självsagt heter hon kronprinsessa, så jag är tronarving. Ja.
2: Ja, det heter hon.
0: Ja. Ja. Helt rätt, helt rätt du. Ja, ja, tack för svaret. Ja, hej. Ja, jag ser bort på en ärling för att vifta när vi kommer närmare oss 10 spörsmål. I koffren by omkom prinsesse Diana av Wales. Koffren by var det gick alla i bil och lucka med ho. Ja, jag kan säkert bara prata lite för att det är många som vet, tror jag. Men jag visste det inte. Där ringer jag. Hallå, hallå.
3: Ja, hej. Jag ringer för en gare Ola, vad
0: det är nu? Ja, det gör du väl. Detta är väl lite slags damespörsmål, eller inte det då?
3: Ja, jag vet inte. Det var ju Paris, detta där.
0: Paris var det, ja. Ja. Nej, men du har helt rätt. Jo, bara. Paris är då utkryssat. Och så ska det handla om sportsutstyr. Det är två brödre som startar konkurrerande firma i den där branschen där. Det ena firma det var Adidas, men vad var det andra? Två brödre som startar korsigt släkt firma. Adidas vet och hit heter något annat, men det är nog känt där och vet du vad det var, så ringer det på Radio Luster 57 68 14 10.

0: på tur, och då var det en prat te, och den var slik så ditt och här. De har hört om demensaktion tidigare i denna sändningen, och det var H. Asborg Lördal så mynte mig på att kanske kunna göra något om detta här. Och i dag brevet så skriver då att du, Karla, ska snacka om detta här. Men så står då, hon är fortsatt på en lång ferietur i Europa. Hon och jag restar den 5 augusti och kommer att det första dagen i oktober. Ja, nu har jag aldrig hört det för på sändningen att du är hemåtkomna, eller det är hemåtkomna, men detta var ju spännande. Det har varit på verklig langtur. Hur har det varit?
1: Ja, det är en langtur, för vi reiser hit från Norge och vi hade lust att reise lite mer i Spanien och Portugal i kombination då. Och när de kom hit från Norge, då är det en lång tur, och det kan du inte göra i 3 veckor. Och fördi vi reiser med bil, en liten caddy bil med en tält upp på taket, och det tar tid. Och vi vill inte reise bara i bilen, vi vill sätta oss ner och möta folk här och där. Och när du reiser med egen bil, då går du genom små bygder, och du tar en paus, och när de sätter dig ner, då kom ut sig själv folk till oss. Och då sätter de sig ner, och så prövar vi med vår norsk, nederländska, engelska, franska, tyska ord, och känner varandra lite i spansk och portugis. Och det går väldigt fint. Och där, ja, det är vår måte att möta andra folk och hur de lever, hur de har det, vilka problem har de, och ja, det är, men vi uppdagar varje gång, vi har rejst enormt mycket, men vi uppdagar varje gång att människa är människa överallt, och de har det samma problem och det samma följelse som vi här i Norge. Det är inte något annat. Nej, och då i tillägg att du träffar folk, har du också naturen där, och det är fantastiskt. Spanien har en fin natur, och inte bara de, vi säger alltid de utsidan av en apelsin, det är inte så bra, det är fullt av folk och det är hotell och det är vad som helst, men det insidan av de apelsin är supert. Och då har du snille, vänliga folk. Men när de går på utsidan, då är de inte helt så vänliga på grund av de stressar sig bara för så mycket turism. Mm. Så därför reiser vi med små bil och genom tvärs i landet.
0: Så Alicante var inte en av de mål för turen?
1: Vad sa du?
0: Alicante var inte en av de mål för turen.
1: Nej, Alicante, nej. Vi har sett Alicante också, och Murcia och Valencia. Vi har sett också Barcelona. Men nej, det är inte det första vi väljer. Nej.
0: Norrmän och lustringar tycker ju att de är gott kända i Spanien, men kanske den delen av Spanien som du har varit i är nog så ulik den där turist by i Spanien.
1: Ja, det kan hända. Det är i mitten av Spanien har de också flera områden som nu turism har helt säkert sett. Det är en område, för exempel under de Picos, de Pic d'Europa, där under Baskeland, då har de en slags örike. Och den yrke, då kommer en del turism då. Men det är väldigt speciellt, och då måste jag tänka tillbaka till Afrikakontinenten vi har rejst en helt år i. Så då, det var väldigt speciellt att se. Och så, ja, Santiago de Compostela, där känner de er allesamma, och då har vi varit där och likväl. Där och. Men ellers var det mycket fjäll i norr, the Picos also nee i Portugal. Og da sier de, det taket av Portugal heter det, og det det høye fjell, og da kan du litt sammenligne med Hurigan kanskje her i års. Det høye fjell, og når du har sett de høye fjell, og du kom ned at, da blir det ikke så høyt lenger i Portugal. Da kan det være litt flatt og litt plateauet. Men det i mitt Portugal har du de høye fjell, og det var kjempeflott å reise der. Og der så vi ingen turist.
0: Men ellers, vi så ikke er så bereist ned der, vi tenker jo liksom på Spania og Portugal, så liksom to ting, det høres jo likt ut. Jeg språker der også, men det vel ikke samme språket?
1: Nei, det ikke samme språket. Portugis og spansk. Spansk en harde språk, med de rr som jeg har, og dere hører det hvor jeg prater, og da gjør spanjol også. Men portugis har en litt mer mjukere språk. En litt bredere, mjukere språk.
0: Men forstår de hverandre, spanjoler og portugiser, slik som jeg forstår svensk og dansk?
1: Ja, det kan man si. Mm. Ja, det en latinsk språk. Det det, og det med italienere, vi snakket med italienere også, og når de snakker langsomt, da skjønner de hverandre.
0: Mm. Ja. Mm. Mm. Men vi må jo tilbake til da, det store under i dette her. Altså to måneder ja. Med huset på taket som en sneggel.
1: Ja.
0: Hvordan går det? Hadde det komfortabelt i to måneder å bo på taket på bilen? Ikke?
1: Vi hadde så komfortabelt, du. Vi har hele verden rundt oss, og vi sover bare på taket. Vi sover bare der, vi sitter ikke der, vi sitter ute. Vi det hele tiden ute, og vi har, i de kedi har vi bygd, i alle fall jordperioder, det har jeg ikke gjort da, en kjøkken, og vi kan sitte litt, og vi ikke store folk, vi ikke så høy. Så da det litt lettere å sitte der, og når det mye regn. Men vi har ikke hatt regn, ikke et dag. Det første dag med regn var i Norge, da vi kom tilbake. Så vi lever ute. Vi lever ute. Og det bare en keddy. Og vi merker også at folk ikke så positivt med alle de store bobiler. Det smale vegen, vi snakker om vegen her, Høyansvikki og alt slike vegen. Åh, det så smalt. Da må dere se det, hvor smalt det kan være der i Spanje og Portugal. Mye smalere, og da kom de ikke med bobil der. Og da sitter de fast, og de klarer ikke bak og fram og til sies. Så de liker ikke det, og vi med våre liten caddy, kom vi overalt. Og da det også ikke så mye plass du spør om, med parkering og sånt.
0: Er dette den første virkelig langturen de har gjort?
1: Nei. Første turen våres? Nei da. Vi nå startet med da. I 78 kanskje så startet vi med telttur. Vi hadde bare en telt og en bil, og så reise med. Og vi avtalte ingenting. Vi bare så hvor vi kan sette oss. Og da startet vi. Og senere hadde vi en landroveren, og landroveren vi levde i. Og da reiste vi til Spania, Portugal, men også til Italien, men hele Afrika-kontinent har vi reist til. Island har vi gjort da, og Norge.
0: Men det har jo vært i arbeid. Har du kunnet teke to måneders ferie før?
1: Nei. Nå vi pensjonist, du. Nå kan vi det. Men vi reiste ett år med landroveren. Og da tok vi bare fri. Vi sier vi reiser, hadde.
0: Hva var det da, et helt år?
1: Ja, da var vi i Afrika. Da var vi i Afrika. Det startet med i Frankrike, Marseille, og så gikk vi over til Tunisia, og så reiste vi videre.
0: Hva gjør det med folk å ha rest så mye og sitte så mye? Har det påvirket dere
1: ja,
0: som mennesker?
1: Ja, det påvirker oss at meningen vi har her og der hvor vi bor, det ikke meningen fra hele verden. Folk kan gjøre det på en annen måte, og det like så godt som vi tenker. Så vi tenker kanskje litt romsligere. Det kan også være på en annen måte, dere. Litt sånn. Det hjelper. Være litt utmykt, kanskje. Litt mer utmykt.
0: Har du en plan for neste tur?
1: Den neste tur, det forflytting her i Gaupne, og det kommende sommer. Så vi skal ikke reise så langt da. Men ja, året der etter, da skal vi reise igjen. Vet du, Joppe, han blir nå 75, han, og jeg 70. Så vi må bruke våre år vi har, så lenge vi har god helse.
0: Det blir litt for tidlig å si god reise da, men i alle fall fint at du stakk innom og fortalte om din langtur i sommer.
1: Jo, takk.
0: Det har vært litt slik i kveld at de som stikker innom med en melding som de har lyst til å ha på luft i, de har mye annet å snakke om også. Og slik blir det i denne sammenhengen som kommer nå, og fordi at først skal vi jo ha musikk i dette her, og vi ble enige om at vi må ta noe spansk musikk. Og da bare søkte jeg på spansk musikk, jeg, og fant denne her. Jeg vet ikke hva han heter, eller noen ting, men det er i alle fall feiende rytmer. Og etter da, så skal vi snakke med han Arne Bø, så hadde et ærend om et gudstjeneste, men han hadde så mye annet å prate om oss, som vi tok oss inn prat om, og den kommer etter spansk musikk.

liknande sang av ett vis. Närmare bestämt The Girl from Ipanema. Ipanema är bydelen så närmast hänger i samman med Copacabana. Här kommer The Girl from Ipanema med Astrud Gilberto.